0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja vekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt

0: Radio Sun.
1: Mitä?
0: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
0: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
0: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
3: Hei kato, miehet imuroi!
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
6: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
8: Istuta iloa elämään.
9: Pinsiön taimistolta.
10: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
8: Pinsien taimilla onnistuu.
11: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kultaista sadetta tarjoilee tässä Eppu Normaali, kun kello lähestyy 6:30. Sun uutta aamua mennään Hoivassilan Kimmo studiossa, morjesta vaan. Ja oikein mukavaa perjantaita, kun jo toukokuun puoliväli myöskin alkaa olla käsillä, 15. päivä tänään. Muun muassa Euroviisu viikonloppu on tulollaan ja sitä tietysti Suomen kansa jännittää, että kuinka käy sitten Peten ja Lindan tuossa huomisessa loppukilpailussa, mutta vielä saadaan jännittää sitä tosiaan. Hyvä tovi. Matti ja Teppo jatkavat nyt. Tämä on Ollaan kuin ennen.

Vieläkin pyörii maa, näin sanoo siinä Unni Kivipelto, kun kello on 6:55. Sun radion aamulähetyksessä ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua, eli 7:00, ja siitä sitten niitä aina tasatunnein tuon iltaan saakka, joten siitä lähdetään uutistarjonnan pariin. Musiikin osalta puolestaan kohta kuullaan muun muassa Young Hearted kokoonpanolta Täysikuu. Sitä ennen laulaa Meiju Suvas. Tämä on Ota kiinni.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Mitä?
3: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma. Puutarha katu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
7: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Kuka? Mitä?
10: Koska?
9: Häh?
10: Miksi?
3: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

äänellä, jonka kuulen. Happoradio tässä äänessä. Täytyy myöntää, että se on tällä hetkellä hieman hankala, koska ääni ei ole ihan parhaassa kuosissaan, mutta ehkä tästä vähitellen mennään kohti kesää ja sekin homma helpottuu. Nyt mennään myös kohti uutisia, niitä luvassa heti kisun jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Teiskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia ajokorttilakiin nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uusi laki toisi 17-vuotiaille kuljettajille yöajokiellon keskiyön ja aamu 5 välille sekä tiukentaisi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien ehtoja. Jatkossa poikkeuslupa edellyttäisi esimerkiksi säännöllistä opiskelu-, työ- tai harrastusmatkaa. Lisäksi alaikäisen kuljettajan ajoneuvo olisi merkittävä tunnuksella lokakuusta alkaen. Myös henkilöautokortin riskien tunnistamiskoulutusta pidennetään. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin toukokuun lopussa. Uudistuksella halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia turvalliseen autoiluun. Noin vuosi sitten toimintansa aloittanut Tampereen Raati on kerännyt jo lähes 1000 jäsentä. Viime vuoden huhtikuussa käynnistynyt verkkopaneeli antaa tamperelaisille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana raatilaiset ovat osallistuneet yli 60 kyselyyn, työpajaan ja muuhun tehtävään. Kaupunki kertoo hyödyntäneensä asukkaiden näkemyksiä muun muassa museoiden digipalvelujen, Tampere.Finland-sovelluksen ja kaupungin verkkosivujen kehittämisessä. Palautekyselyn mukaan 90 raatilaisesta koki mukanaolon olleen aikansa arvoista. Tauskeskussairaalan Riviparkin ympäristön työmaa etenee uusiin vaiheisiin lähiviikkoina. Alueella alkaa muun muassa vanhan lastensairaalan eli C-rakennuksen näkyvä konepurku vielä toukokuun aikana. Kevään aikana alueella on tehty tekniikan siirtotöitä ja seuraavaksi käynnistyvät asfaltoinnit Niveltiellä, Lääkärintiellä, keskussairaalan käytävällä ja Säteen aukiolla. Töillä on tilapäisiä vaikutuksia liikenteeseen ja kulkureitteihin. Myös rakennuksen R-saattopihan suora yhteys Säteentieltä katkeaa työvaiheiden ajaksi, mutta alueelle pääsee kiertoreittiä pitkin. Lisäksi F-rakennuksen läheisyydessä jatkuvat kaivanto- ja tunnelipurkutyöt, joista voi aiheutua melua ja tärinää. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalankadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta.
12: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
12: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantain aamua. Aki Tykki laulaa tähän 7 tunnin kärkeen, kun uutiset päättyvät ja kello on 4 minuuttia yli 7. Laulu on nimeltään Junan tuomat.

Aki Tyykki lauloi siinä Junan tuomat nimisen kappaleen myötä. Saatiin jo 7 tuntia käyntiin sun uudessa aamussa, kun perjantai on koittanut 15. päivä toukokuuta tänään kalenterissa. Muun muassa jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään ja viikonloppuna puolestaan jännitetään sitten Suomen menestystä Euroviisuissa. Aika jopa melkoiseksikin ennakkosuosikiksi nostettu Suomi noiden vedonlyöntiyhtiöiden toimesta, ja se varmasti lisää entisestään odotuksia, että josko sitä viisumenestystä sitten pitkästä aikaa taas saataisiin. No, menestystä ja menestystä on sitä jossain määrin saatu, mutta se viisuvoitto, se on tietysti se, mikä sitten kiinnostaa ja määrittää sen ihan lopullisen menestyksen, mutta se on huomisen asioita jännittää sitä juttua. Sun uudessa aamussa tällä tunnilla luvassa Tampereen kielisiä uutisia. Hönttö ja Toippari ovat itse asiassa parhaillaan tuolla Anttalaisen mökillä, mutta ovat luvanneet, että sieltä uutisia saadaan kuultavaksi tuttuun arkiaamuiseen tapaan kello 7.30, eli reilun 20 minuutin kuluttua. Mutta niitä odotellessa jatketaan musiikilla. Muun muassa Aukusti Koivisto ihan kohta äänessä, ja sitä ennen laulaa vielä Niina Kaitaranta. Tämä on Pohjan tähti.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vaan se ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
4: Jälä.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
5: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkun.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hälle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
5: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muun maalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tolkkia.
3: Yksi perivantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajatteli heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuosta
6: kappeja.
3: Ne oli siinä, se on moro.
5: Morjettonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Jos se ei ole helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni?
2: Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rannalle Sannalle. Finlanders asialla tässä, kun vajaa vartti on aikaa aamu 8. Ja jos ei nyt ihan varsinaiset rantakelit vielä ole noiden lämpötilojen osalta, niin lämpimämpää kohti tässä ollaan sikäli menossa, että ensi viikolle povataan no sitten parinkymmenen asteenkin rajapyykin rikkoutumista. Kohta puolestaan vilkaistaan, että mitä se keli tänään on ennusteiden mukaan. Toki myös aamun uutisia on luvassa tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, kun kello tulee 8. Näihin aikoihin on aamuliikennekin vilkkaimmillaan, mutta ainakin vaikuttaisi siltä, että asiallisesti hommat sujuvat, kun ei ainakaan studioon asti ole sen kummemmin liikennetiedotteita tullut. Ja hyvä niin, sikäli että hommat tosiaan sujuvat. Mutta niitä uutisia tasalta. Uutisissa muun muassa taas vähän noita Taussin remonttiasioita. Siellä on oikeastaan jatkuvaa työmaata ja aina vähän liikennejärjestelytkin muuttuvat, kuten nyt muun muassa tässä lähiviikkojen aikana, joista kohta muistutellaan. Mutta uutisia kohti meidät johdattaa nyt Yölintu. Tämä on Rosoista ja Repaleista.

0: Radio Sun. Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, kannuksen ura. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
1: Maila! Hei kato, miehet imuroi.
2: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.

0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia ajokorttilakiin nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uusi laki toisi 17-vuotiaille kuljettajille yöajokiellon keskiyön ja aamu viiden välille sekä tiukentaisi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien ehtoja. Jatkossa poikkeuslupa edellyttäisi esimerkiksi säännöllistä opiskelu-, työ- tai harrastusmatkaa. Lisäksi alaikäisen kuljettajan ajoneuvo olisi merkittävä tunnuksella lokakuusta alkaen. Myös henkilöautokortin riskien tunnistamiskoulutusta pidennetään. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin toukokuun lopussa. Uudistuksella halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia turvalliseen autoiluun. Noin vuosi sitten toimintansa aloittanut Tampereen Raati on kerännyt jo lähes 1000 jäsentä. Viime vuoden huhtikuussa käynnistynyt verkkopaneeli antaa tamperelaisille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana raatilaiset ovat osallistuneet yli 60 kyselyyn, työpajaan ja muuhun tehtävään. Kaupunki kertoo hyödyntäneensä asukkaiden näkemyksiä muun muassa museoiden digipalvelujen, Tampere.Finland-sovelluksen ja kaupungin verkkosivujen kehittämisessä. Palautekyselyn mukaan 90 raatilaisesta koki mukanaolon olleen aikansa arvoista. Tauskeskussairaalan Riviparkin ympäristön työmaa etenee uusiin vaiheisiin lähiviikkoina. Alueella alkaa muun muassa vanhan lastensairaalan eli C-rakennuksen näkyvä konepurku vielä toukokuun aikana. Kevään aikana alueella on tehty tekniikan siirtotöitä ja seuraavaksi käynnistyvät asfaltoinnit Niveltiellä, Lääkärintiellä, keskussairaalan käytävällä ja Säteen aukiolla. Töillä on tilapäisiä vaikutuksia liikenteeseen ja kulkureitteihin. Myös rakennuksen R-saattopihan suora yhteys Säteentieltä katkeaa työvaiheiden ajaksi, mutta alueelle pääsee kiertoreittiä pitkin. Lisäksi F-rakennuksen läheisyydessä jatkuvat kaivanto- ja tunnelipurkutyöt, joista voi aiheutua melua ja tärinää. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalankadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 8:04 ja Hanna Pakarinen johdattaa meidät tämän tunnin musiikin pariin. Tämä on Rakenteet.

näin, Hanna Pakarinen ja Rakenteet. Kello on 7:07, aamu aurinko paistaa aika lailla komeasti tässä Tampereen keskustassa ainakin tällä hetkellä. Ja tosiaan näitä aurinkoisiakin hetkiä tälle päivälle on luvassa, josko välillä sitten vähän pilvisempiäkin momentteja tulee tämän perjantain aikana. Mutta toukokuun puoliväli jo hämöttää, 15. päivä toukokuuta tänään kalenterissa ja muun muassa jääkiekon MM-kisat tänään käynnistyvät. Kuinka käy sitten Leijonien, niin se tiedetään tässä parin seuraavan viikon kuluessa. Liigapuolestaan saatiin tuossa keskiviikkona päätökseen ja se päättyi tamperelaisjuhliin, kun Tappara pääsi seurahistorian 21. kertaa Kanadan maljan nostohommiin tai ainakin mestaruuden voittamisen hommiin. Ja asiaa juhlittiin tuossa sitten myös eilen kansanjuhlan parissa ja olipa vielä sitten Tapparan joukkueellakin ja seuralla mestaruusdinnerit tuossa eilisiltana, mutta sitten käännetäänkin katseet jo eteenpäin ja ensi viikolla on luvassa Tapparan osalta uutisia siitä, että minkälaisella valmennusryhmällä ja pelaajistolla ensi kauteen lähdetään, mutta niistä kuullaan sitten ensi viikon keskiviikkona. Sun uudessa aamussa puolestaan kuullaan pian musiikkia muun muassa Tina Turnerilta ja Rodeoltakin kohta, mutta niitä ennen laulaa vielä Antti Railio. Tämä on Haaveista hulluuteen.

0: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16.
5: Maila! Maila!
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
10: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
11: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
12: Kuka? Mitä?
11: Koska?
12: Häh?
11: Miksi?
10: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Enkeli oli tämä laulu nimeltään asialla Jona, Anna Puu ja Janna, eli melkoinen kokoonpano on tähän saatu kasaan. Mikko Alatalon aikanaan tunnetuksi tekemä laulu ja nimenomaan tekemä laulu, mutta nyt sitten vähän uudenlaisena versiona ja sovituksena ja kaiken kaikkiaan hieno laulu tehty siitä. Toukokuun 15. päivä on tänään ja niinhän se on, että toukokuun alusta on jo alkanut kesälomakausi. En tiedä, kuinka moni vielä on ehtinyt ihan lomailemaan. Itsellä se on vielä aika kaukainen ajatus, että se ei ihan kesäloma sieltä tulisi, mutta osa porukkaa jo on lomalaitumille ehtinyt. Joten heitetään vaikka lomalaisille tämä seuraava laulu, Matti ja Teppo asialla.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: J. Karjalainen ja telepatiaa soi tässä, kun kello on 20:20. Ja muistutellaan siitä, että tänään kello 10 alkaen on jälleen markkinatorin aika, eli silloin voi laittaa tavaraa myyntiin, mitä oikeastaan tahansa, mihin nyt laki myöden antaa, niin jos sulla on jäänyt jotain semmoista nurkkiin, mistä ajattelet, että voisi vaikka luopua ja joku muu ehkä vielä tarvitsi sitä, hyvinkin hyötyisi jostain kamosta, mikä sulla on ylimääräisenä, niin soittoa tänne ja ehkä ostaja löytyy. Voi saada vaikka viikonlopuksi vielä pikku rahapalkinnonkin siitä hyvästä taikka potin, miten ikinä nyt sitten myyntihommista sopiikin. Yhtä lailla voi tietysti myös lahjoittaa tavaraa tai ostoilmoituksiakin otetaan vastaan, mutta kello 10 alkaen markkinatoria tänäänkin luvassa tunnin verran. Sun uudessa aamussa puolestaan ihan kohta luvassa Eveliinalta musiikkia.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliike.fi.

0: www.liikesairanen.fi.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Enkelit lentää sun uniin, Mikko Kuustonen lauloi siinä. 10 minuuttia on aikaa 9:00 ja tasalyömältä on aamun uutisten aika. Toki myös sääasioihin pikku silmäystä luvassa on. Puoli pilvinen ja puhtainen päivä tästä tulossa on ja lämpötilakin nousee aika lailla mukaviin lukemiin, joten kesä kurkistelee pikkuhiljaa. Pauli Haniniemi jatkaa nyt. Tämä on Irvin ja Bäding.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Valoa. Tilaa. Ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
4: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16.
5: Maila!
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
11: Kun VVX on se jotain.
12: VVX.fi.
13: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
14: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ika, go, Rosla, Rosla!
3: Radio Sun, uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia ajokorttilakiin nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uusi laki toisi 17-vuotiaille kuljettajille yöajokiellon keskiyön ja aamu 5 välille sekä tiukentaisi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien ehtoja. Jatkossa poikkeuslupa edellyttäisi esimerkiksi säännöllistä opiskelu-, työ- tai harrastusmatkaa. Lisäksi alaikäisen kuljettajan ajoneuvo olisi merkittävä tunnuksella lokakuusta alkaen. Myös henkilöautokortin riskien tunnistamiskoulutusta pidennetään. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin toukokuun lopussa. Uudistuksella halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia turvalliseen autoiluun. Noin vuosi sitten toimintansa aloittanut Tampereen Raati on kerännyt jo lähes 1000 jäsentä. Viime vuoden huhtikuussa käynnistynyt verkkopaneeli antaa tamperelaisille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana raatilaiset ovat osallistuneet yli 60 kyselyyn, työpajaan ja muuhun tehtävään. Kaupunki kertoo hyödyntäneensä asukkaiden näkemyksiä muun muassa museoiden digipalvelujen, Tampere.Finland-sovelluksen ja kaupungin verkkosivujen kehittämisessä. Palautekyselyn mukaan 90 raatilaisesta koki mukanaolon olleen aikansa arvoista. TAYS-keskussairaalan Riviparkin ympäristön työmaa etenee uusiin vaiheisiin lähiviikkoina. Alueella alkaa muun muassa vanhan lastensairaalan eli C-rakennuksen näkyvä konepurku vielä toukokuun aikana. Kevään aikana alueella on tehty tekniikan siirtotöitä ja seuraavaksi käynnistyvät asfaltoinnit Niveltiellä, Lääkärintiellä, keskussairaalan käytävällä ja Säteen aukiolla. Töillä on tilapäisiä vaikutuksia liikenteeseen ja kulkureitteihin. Myös rakennuksen R-saattopihan suora yhteys Säteentieltä katkeaa työvaiheiden ajaksi, mutta alueelle pääsee kiertoreittiä pitkin. Lisäksi F-rakennuksen läheisyydessä jatkuvat kaivanto- ja tunnelipurkutyöt, joista voi aiheutua melua ja tärinää. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalankadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
15: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
15: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantaita. Toukokuun 15. päivä kyseessä. Ja sun uutta aamua jatketaan 9 tunnille. Nyt Anne Mattilan tahtiin, kun tässä soi Rakkauden roinaa.

rakkauden roinaatario, eli tässä Anne Mattila, kun kello on 9:06. Ja perjantain aamulähetystä jatketaan. Kimmo Hoivassilta studiossa tässä vielä tovin aikaa, pari tuntia 11 saakka mennään. Tämä tunti ihan, sanotaanko, että perinteisen aamulähetyksen parissa. Ja tunnin kuluttua 10 uutisten jälkeen starttaillaan sitten tämän viikkoista markkinatoria. Eli jos on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä ajattelet, että joku muu voisi hyötyä, niin soita siitä tänne ja laita kamat myyntiin. Perinteikäs markkinatori on jo vuosikymmeniä sun radion kuuntelijoita ilahduttanut ja myös palvellut. Aikamoisia kauppoja on tehty vuosien varrella milloin mitäkin, vaikka autoja ja asuntoja on myyty markkinatorin välityksellä. Ja toki myös tällaisia, sanotaanko, että pienempiä kauppoja. Muun muassa tietysti nyt on vähän tämmöinen polkupyöräsesonki, mitä voisi ehkä laittaa myyntiin, mutta mitä ikinä ylimääräiseksi on jäänyt ja ajattelet, että joku muu voi niitä tarvita ja käyttää, niin ei muuta kuin soittoa studioon tuossa tunnin kuluttua, kun markkinatorin osalta linjat avataan. Musiikin osalta puolestaan nyt jatkaa Ressu Redford. Tämä on Tuuleeko taas?

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Matleena, Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Mitä?
5: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
4: Siis vitosella keikalle?
5: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
4: Liput ovelta 22 euroa.
5: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
4: Tuu mukaan!
2: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Egotrippi. Tänään ei kukaan vastaa. Oli se laulu nimeltään. Sun radiossa kyllä vastataan, jos tänne soittaa. Ja etenkin tuossa ensi tunnilla, kun markkinatori pyörähtää käyntiin, niin johan vaan otetaan puheluita vastaan. Ja sitä kautta sitten ehkä kaupantekoonkin päästään. Toki tänään vastaillaan puhelimeen myös sitten ilta 6 lähtien, kun sun viihteelle toivekonserttia jälleen luvassa on. Kuuntelijoiden toivekappaleita tahdittaa perjantai-iltaa aina ilta 6-11 saakka, joten mahtava perjantai tuossa senkin suhteen. Mutta nyt mennään vielä hetken aikaa aamulähetystä. Lasse Havu jatkaa sitä. Tässä soi Rauhaton sydän.

0: tänään Riki Sorsa ja Afrikan tähti. Markku Aro puolestaan jatkaa ihan kohta. Häneltä kuullaan laulu nimeltään Haku päällä. Ihan tuota pikaa.
1: Radio Sun.
2: Matleena, Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Mitä?
8: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
7: Siis vitosella keikalle?
8: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
7: Liput ovelta 22 euroa.
8: Ravintolasuoma. Puutarha. Katu 13.
7: Tuu mukaan!
9: Istuta iloa elämään.
10: Pinsiön taimistolta.
11: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
9: Insien taimilla onnistuu.
12: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
13: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Picture of You, Boyzone asialla tässä. Kello on 10:50, aamupäivän uutisia luvassa tuossa tasalyömältä. Muun muassa Tampereen seudun työväenopisto on saanut opetushallitukselta uutta rahoitusta. Tästä ja muista uutisista kohta lisää. Ja uutisten jälkeen sitten puolestaan pyöräytetään tämän viikkoinen markkinatori käyntiin. Eli jos sulla on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat päästä eroon, niin kannattaa soitella tuossa ensi tunnilla studioon ja laittaa sitten kamppeita myyntiin. Mutta nyt vielä kohti uutisia Tommi Soidinmäen tahtiin. Tämä on laulu Joutsenien.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervannan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsan kadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Tuttu tunnari kertoo siitä, että on jälleen markkinatorin aika, eli tällä tunnilla puheluita otetaan studiossa vastaan. Mitäs olisi jäänyt sulla ylimääräiseksi nurkkiin, mistä haluat ehkä eroon ja ajattelet, että joku muu voisi vielä kyseisellä kamppeella kummastikin vielä tehdä jotain, niin ei muuta kuin soittua studioon ja ehkä sitten uutta omistajaa sitä kautta löytyy. 11 asti markkinatorin linjat taas avoimina tuttuun tyyliin. Aurinko paistaa toukokuun puolessa välissään 15. päivä tänään, joten kovasti jo kesää tekee pikkuhiljaa tuon kelinkin suhteen. Ensi viikolla on jo vähän povattu, että voi olla, että menee jo parinkymmenen asteen rajapyykkikin rikki ja tällekin päivälle ihan mukavia lukemia luvassa on, joten kyllä siinä jo vähän semmoista kesän henkeä tuossa ilmassa on. Olisiko jotain semmoista kesäistä tavaraa mielessä, mitä haluaisit laittaa eteenpäin, tai toisaalta onko itsellä mielessä, että tarvisit jotain, mitä ajattelet, että jollain muulla saattaisi tarpeettomana olla. Ihan yhtä lailla voidaan ottaa myös ostoilmoituksia vastaan. Olisiko vaikka venekauppoja tänään yhtään laittaa tulille? Jos on, niin studion numero vaan puhelimeen ja sitä kautta sitten ilmoitukset maailmalle.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kyllä, myy, osta, vaihda tai lahjoita, tai mitä ikinä, vaikka vuokraisit, niin ne soittoa studioon ja ehkä sitten kauppoja alkaa syntyä. Sun radion perinteinen markkinatori on siis käynnissä ja tuonne 11 saakka otetaan soittoja vastaan. Onko jotain tavaraa jäänyt ylimääräiseksi tässä, kun kesä lähestyy, mitä haluaisit laittaa kiertoon, niin siitä vaan soittoa studioon ja ehkä sitten uusi omistaja löytyy. Ja toki ihan lahjoittaakin kamppeita voi, jos et sen kummemmin rahastaa halua, niin varmasti tätä kautta sitten ottajia löytyy. Eli kierrätyshän on päivän sana omalla tavallaan monellakin tapaa. Mutta 11 asti studion linjat ovat avoinna, joten ei muuta kuin soittua tulemaan. Aika rauhalliselta vaikuttaa tässä kohtaa perjantainen aamupäivä markkinatorin osalta. Liekö sitten euroviisujännitystä vai MM-kisajännitystä vai mikä, mutta jos jotain tosiaan myytävää itseltä löytyy, niin pistäpä pirauttain studioon. Mutta kun totesin, että rauhallista on, niin mennään musiikilla. Arttu Viskari laulaa. Toki päivystellään tässä puhelinlinjojen äärellä koko ajan.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun radion markkinatoria mennään ja sanoinkin tuossa jo, että aika rauhallinen perjantain aloitus on ollut, mutta niinhän sieltä puhelin pirahti studiossa. Kimmo, kukas meillä oli langoilla?
9: Heikki, huomenta.
8: Morjesta Heikki. Mitäs olisi mielessä tänään?
9: No, polkupyöriä tässä ajattelin ruveta myymään.
8: No niin, se on hyvä tähän vuoden aikaan.
9: Eli salotetaan tuosta. Nämä on naisten pyöriä kaikki. Ensimmäinen on raleikki.
8: Joo.
9: Punainen väriltään. Melkein uusilla renkailla ja 28-tuumainen normaali pyörä, naisten pyörä.
8: Joo.
9: Sitten on nopsa, niin sanottu mummopyörä. Löytyy valokkin ja tosi hyvillä renkailla kanssa ja punainen väriltään. Sitten on tunturi smaili, 28-tuumainen kolmivaihteinen kappavaihteella.
8: Joo.
9: Myös kaikki on huollettu ja toimintakuntoisia, ei ole mitään muuta kuin lähtee ajelemaan.
8: No
9: ja 25 euroa kappale hinta.
8: No se ei ole paha hinta polkupyörästä.
9: No ei. Ei pitäisi olla.
8: Ei. Pistetään niitä kaupaksi ja mistä numerosta voi tavoitella?
9: Puhelin numero on 045-136-3299.
8: Eli
9: 0-4-5-136-3299.
8: Joo, 045-136-3299.
9: Joo.
8: Ja Valkeakoskelta löytyy pyörät. Hyvä, kiitoksia Heikki soitosta ja mukavaa perjantaita.
9: Kiitos.
8: Kiitos. Moro.
9: Moro.
8: Sieltä saatiin markkinatori käyntiin tämän perjantain osalta, eli polkupyöriä moneen lähtöön, naisten pyöriä ja aika edullisella hinnalla, eli Heikki lupasi, että 25 eurolla lähtee polkupyörät maailmalle. Löytyy ralekkia ja nopsaa ja tunturia 28 tuumasta kooltaan huollettuja ja hyväkuntoisia pyöriä. 0451363299 numerosta voipi näitä kysellä.
5: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
8: Siinäpä ne ohjeet kerrattuna, eli studioon vaan soittoa ja ehkä sitä kautta sitten saa vaikka vähän taskurahaa tähän viikonloppua varten, kun viikonloppu tässä kuitenkin jo hämättää. 10:30 pian kello tässä perjantain aamupäivässä ja markkinatoria perinteisesti pidetään aina tuonne 11 saakka avoimena, joten puolisen tuntia on aikaa studioon pirautella. Mitäs löytyisi ylimääräistä nurkista, mistä haluaisit eroon? Markkinatori on perinteikäs paikka, jota pitkin on tehty jos jonkinlaista kaupankäyntiä tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana. Me ollaan itse asiassa tässä aina välillä toimituksessa pohdittu, että mistä asti Markkinatori on meillä ohjelmistossa ollut. 85 meillä alkoi lähetykset Radio Satahämeen nimissä silloin aikanaan ja ihan alusta asti ei ole, mutta sieltä kuitenkin jostain 80-luvulta Markkinatorin historia lähtee liikkeelle, joten on tässä jokunen kauppa saatu vuosien varrella kyllä alulle tätä kautta. Mutta joo, jos on vaikka jotain, mitä tarvisit, niin ostoilmoituksia voi ihan yhtä lailla jättää. Eli tietäisit, että jollain on tavaraa, mikä sua kiinnostaa, niin siitäkin kannattaa soitella. Mutta ehkä noissa myynti-ilmoituksissa se pääpaino kuitenkin on.

0: Markkinatorilla Hoivassilta. Halo, halo.
1: Halo.
0: No niin.
1: Tuomo täällä, päivää.
0: No päivää, Tuomo.
1: Nyt iski kova autokuuma ja siihen ei auta kuule aspiriini.
0: Siihen ei auta muu kuin pistää niin sanotusti ostohousut jalkaan.
1: Joo, kun löytäis vaan ostettavaa, kato kun... Ei, kun mä tarvitsin nyt semmoisen muutaman sataisen laittamista vaativan auton katsastusta tai jotain tämmöistä vaativan, että jos jollain olisi nurkissa tämmöistä ylimääräistä muutaman sataisen, niin minä ostasin pois ja ehkä laittasin siitä sitten vielä auton. Että tämmöisestä olisi kysymys, mutta ei nyt kalliista ja sitten tästä ihan Tampereen ympäriltä, ettei mistään Rovaniemeltä kyllä, mutta että mulle voisi tarjota semmoista, jos on nurkissa semmoista henkilötakkapakettiautoa.
0: No niin. Mistä?
1: Sanotaan nyt hintaluokka alle 1000 takka sillä lailla.
0: Joo.
1: Että laittamista vaatisi ja katsastusta, niin se olisi mulle kaiken paras semmoinen.
0: Kyllä.
1: Valmiina niitä saa kyllä, mutta niin mä tykkäisin...
0: Niin, että saa vähän puuhata.
1: ...autoa sillä, kun laittelisi sen itse.
0: Kyllä. Mihinkäs numeroon sulla voi soitella ja autoa tarjota?
1: Joo, tämmöinen kuin 045.
0: Joo.
1: 134 7865.
0: Eli 045 134 7865.
1: Kyllä, joo näin.
0: Hyvä, toivotaan Tuomo, että sulle löytyy vähän projektia, niin kiitokset soitosta.
1: Toivotaan, joo, kiitos. Kyllä. Kiitos, moro.
0: Kiitos, moi moi. Näin, Tuomo olisi siis ostamassa autoa, jos sulta löytyy ylimääräiseksi jäänyt auto muutamalla satasella, mielellään alta tonnilla. Vaikka olisi ihan sellainen, että riittää laitettavaa, niin Tuomo mielellään siitä sitten nikkaroi auton kelpokuntoon. Eli 045-134-7865, sinne voi autoa tarjota. Heikki puolestaan soitti aiemmin, että hänellä olisi puolestaan polkupyöriä myynnissä. Naisten pyöriä, useampi kappale, 25 euron hintaan lähtee polkupyörät. Näitä löytyisi Valkeakoskelta haettavaksi ja Heikin tavoittaa numerosta 045-136-3299. Mutta joo, tosiaan 11 asti Markkinatoria tässä pidetään, eli puoli tuntia on vielä aikaa studioon pirautella ja laittaa tavaraa myytäväksi. Tai kuten Tuomo teki, että ilmoittaa ostohalukkuudestaan, niin sekin toki on oikeinkin sallittua, joten studioon vaan soittoa. Tässä ylipäänsä, kun Markkinatorin osalta näitä ilmoituksia, jos joku jää vähän kaivelemaan mieltä, että mistä numerosta saikan kysellä, vaikkapa noita polkupyöriä, niin jos se numero menee tässä kohtaa ohi, niin studio@radiosun.fi on näppärin tapa niitä sitten tiedustella, eli studion sähköpostiin viestiä, että kuka myikään polkupyöriä ja mistä numerosta, niin täältä vastaillaan kyllä sitten vielä myöhemminkin näihin yhteystietokyselyihin.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Niin, puhelut operaattorimaksun hinnalla, eli mitään sun radio ei tässä rahasta, eli ei olla mitenkään rahan perässä, vaan voisiko sanoa, että hyvän teossa ollaan. Kierrätys on aina muodikasta ja hyödyllistä ja se on itse asiassa aika kivaakin tämän suhteen, että jos Markkinatorin kautta kauppoja tekee, niin voi vaikka tienata sitten itselleen pikku viikkorahat tai viikon loppurahat tässä tapauksessa. Heikki myy polkupyöriä. Polkupyöriä löytyy Valkeakoskelta 25 euron hinnalla. Naisten pyörät kyseessä, useampikin kappale myytävänä numerossa 045-136-3299. Tuomo puolestaan olisi ostamassa autoa, ihan sellaista, mitä voi vähän fiksailla ja itse remonteerata. Eli jos sulla on joku vähälle käytölle jäänyt auto, ehkä ei välttämättä ole ihan ajokuntoinenkaan, niin Tuomolle voi semmoista tarjota muutaman satasen hinnalla 045-134-7865. Mitäpä puolestaan sulta löytyisi sellaista tavaraa tai laitetta tai rompetta, mitä ajattelit, että joku muu voisi vielä käyttää, niin soittele siitä studioon ja ehkä sitten ostajia ilmaantuu ja löytyy.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: Simo, täällä morjens.
0: No morjesta, Simo. Mitäs kuuluu perjantai-aamuun?
1: No ei mitään työntekoa, mutta täytyy, kun kuuntelin tota teidän hommaa, niin mä ajattelin, että täytyy vähän pirauttaa.
0: No se on kiva, että soittelit. On ollut yllättävän rauhallista tähän mennessä.
1: Joo, sitä mä oon ajatellut. Eikö kellään ole asiaa?
0: No sitä mäkin ihmettelen, että onko mä pelottanut ihmiset, ettei uskalla enää soittaa, mutta ei sentään. Onneksi sä uskalsit. Mitäs olisi Simo mielessä?
1: No olisi semmoinen sähkösaha AEG 1500.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi aitaleikkuri Husqvarna 400H.
0: Aitaleikkuri. Joo. Näilläkö mentäis?
1: Ei
0: sentään.
1: Olisi kuramylly valovirralla toimiva.
0: No semmonenkin. Kuramylly.
1: Olisi kuramylly valovirralla toimiva.
0: No semmonenkin. Uramylly. Joo.

0: Niin, ei viittis puiksi niitä tehdä.
1: Joo. Mitäs ootko ajatellut näille tavaroille jotain hintapyyntöä vai neuvotellaanko sitten?
0: Neuvottelua, että...
1: Joo.
0: Että ei sinä...
1: Selvä homma. Mistä päin muuten nämä tavarat löytyy? Mistä soittaa?
0: Tampereelta ihan.
1: Tampere. Joo. Sitten vaan puhelin.
0: Niin. Ikuinen tamperelainen on.
1: No sama mulla on, että en ole vielä koskaan asunut missään muualla. En tiedä, tuleeko no, koskaan asuttuakaan.
0: Kyllä mä asun monessa paikkaa, mutta aina on palannut.
1: No niinhän sitä sanotaan, että mies voi lähteä Tampereelta, mutta toisipäin ei.
0: Joo.
1: Mistä numerosta voi näitä kamppeita tiedustella?
0: 0400.
1: Joo.
0: 627.
1: Joo.
0: 212.
1: Eli 0400 ja 627212.
0: Joo.
1: Hyvä. Näillä mennään. Kiitokset Simo soitosta ja mukavaa perjantaita sinne.
0: Katsellaan tässä sitten lisää ensi perjantaina.
1: No niin, silloin uudemman kerran. Katsotaan, mitä näistä on mennyt kaupaksi ja sitten uusia tuotteita myyntiin. Hyvä.
0: Joo, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Moro, moro. Näin Simo. Simolta löytyi moneen lähtöön tavaraa myytäväksi. Oli sähkösahaa, aitaleikkuria, kuramyllyä ja airoja. 4 kappaletta airoja. Joten niillä pääsee sitten, jos vene löytyy omasta takaa, niin sitten tuon järvelle nautiskelemaan vaikka tästä aurinkoisesta päivästä. Markkinatorilla Hoivassilta.
2: Tapani Tampereelta, huomenta.
1: No Tapani, morjesta.
2: Pitihän se soittaa, kun myytävää on.
1: No kiitos, että soitit. Mä tuossa jo sanoinkin, että on ollut aika rauhallinen perjantai, mutta hyvä, että...
2: Senkin takia.
1: Hyvä,
2: senkin
1: että on näitä vakisoittajia soittaa. Kuitenkin. Mitäs tänään laitettaisiin kaupaksi?
2: Kuule, aloitettaisiin Gardena Powermax akkuruohon leikkurilla. Koko paketti, eli laturit, akut, keruusäiliö ja itse kone. Ja pistetään 90 koko paketille.
1: Joo.
2: Heti käyttö valmis.
1: Joo, sitten.
2: Sitten pistettäisiin tunturin cross-traineriä. Sekin käyttövalmis kone. Satanen. Sitten pistettäisiin tuommoinen kuvatapetti. Odottaa edelleen sitä sisustajaa. Ja pudotetaan hinta 30, ja sehän oli komealla maisema kuvalla ja koko noin 3.5 × 2.5 metriä.
1: Joo. Maisema tapetti, kyllä.
2: Joo. Ja sitten pistettäisiin vielä kuule tommonen ajamaton, eli kunnoltaan uusi Sea Kingin 5-heppainen nelitahti perämoottori. Siihen tulisi ulkoinen tankki. Letku ja sitten tämä, miksikä sitä nyt sanotaan, kuljetusteline kautta pidike.
1: Joo.
2: Ja se kun on uusi pehje, niin 900.
1: 900 moottori.
2: Joo. Mentäis niillä kuule tänään ja kuvat löytyy. Ja numero 044-5155-131.
1: Eli 044-5155-131.
2: Juurikin näin.
1: Ja Tampereelta löytyi nämä tuotteet.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo vain. Kiitokset Tapani soitosta ja oikein hyvää viikonloppua sinne.
2: Sitäpä samaa sinne.
1: Kiitos paljon.
2: Palataan taas.
1: Kyllä, moro moro.
2: Moro moro.
1: Tapanilta sieltä myyntiin ruohonleikkuria, cross-traineria, maisematapettia. Ja perämoottori, 5-heppäinen moottori, näitä löytyisi Tapanilta tällä kertaa myytäväksi numerosta 044-5155-131.
3: Radio Sun. Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki?

0: Mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
6: VVX.fi.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vielä on muutama hetki aikaa studioon pirautella ja laittaa tavaraa kiertoon, eli markkinatori. Jatketaan hetken vielä, eli tuonne kello 11 saakka. Tänään on saatu ilmoituksia muun muassa akkukäyttöisestä ruohonleikkurista, joka lähtisi 90 euron hinnalla kaupaksi. Tunturin Cross Trainer lähtisi puolestaan satasella. Ja kuvallinen tapetti, maisematapetti 30, 3x2,5 metriä on kooltaan tämä maisematapetti. Samaten viisheppainen perämoottori lähtisi ihan upo uusi numerosta 044-515-5531. Täältä otetaan seuraava soittaja markkinatorille, Kimmo täällä studiossa, morjesta vaan. Hallo, kuuluuko?
2: Kuuluu, nyt kuuluu.
1: No niin. Mitäs olisi myytävää vai mikä on meininki?
2: Joo, myytävää, eli kirpasoutu vene.
1: Okei.
2: Sulkavalainen, niitä ensimmäisiä vaneriveneitä, mitkä oli niitä köykäisiä. Kaksipaikkainen. Ja siihen on tehty toi omatekoisesti sitten liukupenkit, että se on niinku, se oli kiinteällä penkillä se ensimmäinen.
1: Okei.
2: Okay. Ensimmäiset, mutta siinä on tupla-aidot ja kahdet aidot on. Niin semmoinen löytyisi.
1: Okei, okay. Minkälaista hintaa olet ajatellut veneelle?
2: No, 1200.
1: 1200 euroa.
2: Niin, että semmoisesta numerosta kuin 0400-621-761.
1: 0400-621-761.
2: Kyllä.
1: Sanotko vielä, että missä päin vene on, mistä voi noutaa?
2: Ikaalinen.
1: Otetaan sekin tuohon ylös. Niin. Hyvä. Kiitokset sinne Ikaalisiin ja mukavaa perjantai jatkoa.
2: Samoin.
1: Kiitoksia. Moi moi.
2: Moi.
1: Kilpasoutu vene. Nyt en itse äkkiseltään muista, että muista olisi sun radion markkinatorilla aiemmin myyty, ei ainakaan näistä, mitä itse on lähetyksiä ollut vetämässä, joten aika mielenkiintoinen. Pitäisiköhän tässä oikein aloittaa uusi harrastus ja lähtee vaikka sitten Kaukajärvelle soutelemaan, mutta sulkavalainen kilpasoutu vene, kaksipaikkainen liukuvilla penkeillä, siis Ikaalisissa kaupan numerosta 0400-621-761. Tänään on myös laitettu myyntiin sähkösahaa, aitaleikkuria, kuramyllyä ja 4 kappaletta airoja myöskin. Näitä kauppasi Simo Tampereelta. Tiedustella voi numerosta 0400-627-212. Heikillä puolestaan on Valkeakoskella naisten polkupyöriä kaupan useampikin kappale 25 euron hinnalla ja näitä voi puolestaan kysellä numerosta 0451363299. Tuomo puolestaan soitteli aiemmin ostoasialla. Hän on kiinnostunut ostamaan auton, vähän tämmöisen niin sanotun projektiauton, eli vaikka on vähän laitettavaa, niin ei haittaa, Tuomo mielellään nikkaroi sitten autoa entistä ihanpaan kuntoon. Eli jos löytyy sellaista alle tonnin hintaluokassa olevaa muutaman satasen autoa myytäväksi, niin Tuomoa voi tavoitella numerosta 0451347865. Joten siinä markkinatorin satoa tämän perjantain osalta. Pikkuhiljaa alkaa olla kello siinä pisteessä, että jos ei puhelin pirahda, niin lyödään linjat kiinni tämän päivän markkinatorin osalta. Ensi viikon perjantaina sitten jatketaan tätä hommaa, kun se aika koittaa. Hoivassilan Kimmo kiittelee tässä vaiheessa seurasta ja toivottaa oikein hyvää viikonloppua.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16.
7: Maila! Maila!
8: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
9: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
10: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvan kadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsan kadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Ja Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
12: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja vaan varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vanta ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
5: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
6: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkut.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hänelle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
6: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muunmaalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tolkkia.
3: Yksi hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajattelin heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas. Ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuossa
7: katsoa.
3: Ne oli siinä, se on moro.
6: Moritonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
8: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Vau, wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakusen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tosi toimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
10: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoon.
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
6: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
11: Wow, kuka?
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
11: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
10: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
11: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Istuta iloa elämään.
13: Pinsiön taimistolta.
14: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
12: Insien taimilla onnistuu.
15: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
16: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
17: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
18: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Istuta iloa elämään.
2: Pinsiön taimistolta.
3: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
1: Pinsien taimilla onnistuu.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Vau, wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Mitä?
11: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
10: Siis vitosella keikalle?
11: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
10: Liput ovelta 22 euroa.
11: Ravintola Suoma. Puutarha katu 13.
10: Tuu mukaan!
12: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervannan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsan kadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
11: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
11: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Oikein mukavaa perjantaita. Tuntuu ihan maanantailta, kun on ollut eilen helatorstai ja itse vielä pari päivää siinä sitten sairas potilaana. Ei mitään sen vakavempaa yskä, vaan on vaivannut ja puhetyö ja yskä ei oikein hyvin sovi yhteen, mutta täällä ollaan. Ja iltapäivä mennään kaasujohdolla aina 4 asti ja pari tuntia sitten puhtaasti musiikin voimia. Ilemmalla sitten sun viihteelle toivekonserttia. Toiveita ja terveisiä otetaan vastaan taas kello 18 alkaen täällä studiossa. Mutta mitä kuuluu tähän perjantaihin? Muuta kuin, että aika mukavaa kesäkeliä. Puhun jo kesästä, koska kesältä se ulkona näyttää. Toi vesisade, mitä tuli pari päivää, niin teki kyllä ihmeitä luonnolle ja kaikki on niin vihreitä ja vehreitä, että minä ainakin tykkään. Mutta mitä muuta? Seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita ja tietysti hyvää musiikkia. Sitä me soitetaan aina niin kuin nytkin. Kohta musiikkia Extremeiltä, nyt kuitenkin Popedalta jopa vähän kesäistä kappaletta Oodi Makkaralle.

0: Extreme soi tässä perjantai-iltapäivässä. Tähän iltapäivään ja päivään on kuulunut se, että tuolla Nokialla Otonkadulla palaa kerrostalon katto. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtumapaikalle tuossa noin 1,5 tuntia sitten, eli hieman ennen keskipäivä 12. Ja hälytys tuli ensin keskisuuresta rakennuspalosta, mutta hälytys muutettiin sitten pian suureksi. Ja Aamulehden tietojen mukaan melkein koko kerrostalon katto oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos tuli paikalle. Ja paikalla oli vielä tuossa yhden tietämillä 15 pelastuslaitoksen yksikköä. 5 henkilöä on evakuoitu eikä sisällä ole ketään tällä hetkellä. Henkilövahinkoja ei ole tullut ja nyt pikkuhiljaa siirrytään jälkiraivaustöihin. Näin on siis pelastuslaitos kertonut Aamulehdelle. Ja talossa on kuulemma käynnissä remonttia. Remonttikohteessa on tehty tulitöitä viimeksi 2 päivää sitten ja syttymissyy ei toistaiseksi vielä ole selvillä. Mutta palosta noussut musta savu on kuulemma näkynyt aina Rajasalmen sillalle saakka, mutta tällainen valitettava tapaus tosiaan Nokia. Siellä on kerrostalon katto ollut ilmiliekeissä tuossa jo ennen 12:00. Kaata musiikkia pistetään soimaan Suuradiossa tehosekoottimelta, sitä ennen vielä musiikkia Paradiisilta.
1: Radio Sun.
2: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
10: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin 15:00 ja uusinnat lauantaisin 12:00. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pH-sekoitin ja maailma on sun. Kokemäen Jokilaakso tietää kertoa, että Punkalaitumen kunta on irtisanomassa sopimuksen yrityksen kanssa, joka on välittänyt suomalaisiin lukioihin ulkomaalaisia opiskelijoita. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt yhteistyön aloittamisesta vuoden 2023 syksyllä ja sopimuksen hinta on ollut 2500 euroa vuodessa. Mutta yrityksen ylläpitämän portaalin kautta on ollut myöskin mahdollista saada lukion näitä ulkomaalaisia opiskelijoita. Mutta sopimus on nyt sitten katkolla ja sen irtisanominen on kunnanhallituksen päätettävänä. Ja tässähän on nämä viime vuoden kahdenkin aikana tullut ilmi, että täällä on jopa ihan harhauttavaa markkinointia ja mainontaakin näillä yrityksillä paikoitellen ollut. Ja toki nyt vaikuttaa myöskin se, että nämä lukio-opinnot ainakin sitten kolmannen maan opiskelijoille ja nuorille on sitten jatkossa maksullisia. Mutta tällainen asia on Punkalaitumen kunnan hallituksen päätettävänä sitten vielä tässä ennen kesää ja nyt saa nähdä, mihin sitten kunnanhallitus tätä asiaa vie eteenpäin, mutta ainakin lähtökohta on se, että tämä irtisanominen tehtäisiin kyseisen yrityksen kanssa. Koota Eros Ramazzottia tähän perjantaihin, sitä ennen vielä Eerin ja Anna mun rakastaa.

0: Eros Ramazzotti soi, kun kello on 13.41. Hetki sitten pelastuslaitos tiedotti lisätietoja liittyen tuohon kerrostalon katon paloon Nokialla. Nokialla tosiaan Oton kadulla palaa kerrostalon katto ja kohteessa on yhä edelleen useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Nyt pelastuslaitos kertoo, että tämä kattopalo on saatu hallintaan ja jälkisammutus on käynnissä. Ja mikä tärkeintä, niin henkilövahinkoja ei ole sattunut tuossa tulipalossa. Kohteessa on tällä hetkellä 2 johtoyksikköä, 8 sammutusyksikköä sekä 8 tukiyksikköä. Eli nämä ovat nyt tiedot tuolta Nokialta Otonkadulta, jossa tosiaan kerrostalolla katto syttyi palamaan hieman ennen 12. Kohta musiikkia Saija Tuupaselta, sitä ennen vielä Reino Nurdin ja Kosketa.
1: Radio Sun.
2: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Istuta iloa elämään.
2: Pinsiön taimistolta.
3: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
1: Pinsien taimilla onnistuu.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Kuka? Mitä?
6: Koska?
5: Häh?
6: Miksi?
5: Mitä olet aina halunnut kysyä?

0: kysyä ja keneltä. Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Koska

Saija Tuupanen ja sä rakastatko häntä? 8 minuutin kuluttua kuullaan Hoivassalon Kimmon toimittamat uutiset ja saatiedot. Sitä ennen musiikkia vielä Daniltä sekä Michael Jacksonilta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
2: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervannan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalantiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 € rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Katri Ylander ja aamu aurinkoon. No onko se sitten kevät vai kesä? Ainakin siinä taitteessa ollaan ja tänään on ollut oikein komia päivä. Ehkä vähän pilvinen ja huomenna sitä pilvisyyttä on sitten vielä vähän lisää, jopa vesisateita, mutta sunnuntai maanantai näyttäisi mukavaa 17-18 astetta ja ensi viikollakin saattaa Pirkanmaallakin lämpötilat nousta jopa 20 asteeseen. Mutta se on 15. päivä toukokuuta. Tämä perjantai, ja jos historiankirjoista katsotaan tapahtumia, niin kyllähän tälläkin päivämäärällä on tapahtunut eri vuosikymmeninä ja vuosisatoina, jos jonkinlaista, mutta muun muassa tällä päivämäärällä on merkitty, että jalkapuurangaistus on lakkautettu Suomessa. Tiedätkö, mikä oli vuosi? No, se oli 1848, eli kyllä siitä tovi on kulunut aika pitkäkin. Eli ihan ei kuitenkaan tuossa 1900-luvullakaan enää näitä ole Suomessa ollut, mutta tosiaan tällainen kirjaus 15. päivä toukokuulta vuodelta 1848. Kohta musiikkia Heidi Pakariselta ja Kuumaa yhtyeltä, nyt kuitenkin Anna Erikssonia ja Jos mulla olisi sydän.

0: aina kun mä tanssin ja Heidi Pakarinen. Oriveden Sanomat kertoo, että Orivedellä on ollut viime lauantaina ryöstön yritys, jossa on ollut osallisena alaikäisiä. Oriveden Sanomien tietojen mukaan nuoret olisivat yrittäneet saada uhkailemalla rahaa toiselta nuorelta. Ja asia olisi tullut ilmi Rovastin kankaalla, mutta kuulemma tarkkaa tapahtumapaikkaa ei ole saatu varmistettua. Ja myöskin poliisilta on vahvistettu, että Orivedellä on ollut ryöstön yritys, mutta se ei kuulemma liity Rovastin kankaan koulun alueelle. Ja tämä ryöstön yritys olisi tapahtunut aivan ydinkeskustassa S-Marketin ja Oriveden kauppakulman paikkeilla. Ja tekijät ovat poliisin mukaan alaikäisiä. Uhrin tai uhrien ikää poliisi ei ole halunnut kertoa. Mutta asia on poliisilla esitutkinnassa ja vaikka tekijät ovat alle 15-vuotiaita, niin eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa tekemisistään, niin poliisi tulee kuulemma puhuttamaan nämä nuoret ja lisäksi heistä tehdään sitten lastensuojeluilmoitukset. Mutta tällainen tapaus tosiaan viime viikon lauantaina Orivedellä siellä poliisi nyt on tutkii sen johdosta alaikäisten ryöstön yritystä. Hetken kuluttua musiikkia Shakiralta, sitä ennen musiikkia vielä sitten Sanilta. Muistuta mua.
1: Radio Sun.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin, hyvä. Boomers-baarissa nähdään. Moro!
9: Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
12: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
13: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sanin jälkeen musiikkia Sakiralta. Aamulehden tietojen mukaan Turun hovioikeus on antanut tänään ratkaisunsa niin sanotussa Nekalan miekkamurhassa. 29-vuotiaan miehen elinkautinen tuomio pysyy voimassa. Mies surmasi hänen kodissaan Tampereen Nekalassa majailleen ja hänelle entuudestaan tuntemattoman vanhemman miehen lokakuussa 2024. Mies oli tuomitun mukaan ensin pyytänyt päästä hänen luokseen lataamaan puhelinta ja sitten hän ei enää ollut poistunut asunnolta. Ja tuomittu oli pyytänyt Pirkanmaan käräjäoikeuden antaman tuomion lieventämistä. Hän vetosi muun muassa siihen, että hän pelkäsi luonaan majailutta miestä, joka riiteli ja käyttäytyi aggressiivisesti. Mutta henkirikos tapahtui 13. lokakuuta 2024 ja nyt asiaa on käyty ja puitu Turun hovioikeudessa, joka on todennut, että tämä teko on ollut raaka ja julma ja kokonaisuudessaan törkeä. Tuomitulle tehtiin myöskin mielentilatutkimus Pirkanmaan käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden ratkaisujen välissä ja lausunnon mukaan mies oli teon aikaan syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa seuraukset. Mutta ratkaisuun on yhä mahdollista hakea korkeammalta oikeudelta valituslupaa. Pelasta muut, näin pyytää kohta lumottu apina. Sitä ennen vielä Jarkko Ahola ja mä tuun sun luo.

0: Radio Sun.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

Sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

suuri maa ja kesäyö. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja hetken kuluttua tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle lauantaille. Vettä taitaa tulla monin paikoin sitten huomenna näihin aikoihin. Mutta nyt tulee musiikkia Meijo Suvakselta, suorinta tietä.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
2: Maila! Mitä?
3: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnaneläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski-Ideapark Tampere-välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
13: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
12: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
13: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: saunaa.
1: Saunahan siinä, Kaija Parapadapastu. Niin se vaan on, se aika vuodesta jälleen, kun jännitetään, että miten Euroviisuissa käy. Ainakin itse viime vuonna jännäsin ja pidin jopa peukkuja Ruotsille ja Kaille tuon Parapadapastun osalta, mutta ihan voittoon asti kappale ei yltänyt. Miten sitten tänä vuonna Linda Lampennus ja Perttu Parkkonen, onko liekin heitin. Sitten se kappale, joka veisi voiton ja toisi Euroviisut 20 vuoden jälkeen takaisin sitten Suomeen, niin se jää nähtäväksi, mutta lauantai-iltana sitä kyllä jännitetään pitkälle, aina sunnuntain puolelle saakka. No lauantai-iltana voi tehdä toki muutakin kuin vain jännittää Euroviisuja, nimittäin Tampereella pidetään lauantaina eli huomenna vuoden mahtavin museotapahtuma eli museoiden yö. Kaiken kaikkiaan 25 kohdetta ja yli 100 ohjelmanumeroa luvassa. Mitä kaikkea tänä vuonna museoiden yö pitää sitten sisällään, niin otetaan siitä selvää tällä tunnilla tuossa puolen aikoihin. Mutta niistä Euroviisuista pistetään meikäläisen korvamatto soimaan, nimittäin tämä Linda Lampennuksen ja Pete Parkkosen liekin heitin on soinut kyllä ainakin viimeiset 3 päivää yötä päivää mun pääkopassa, joten aika on laittaa se soimaan jälleen myöskin radioaalloille.

Sytytä mut, Olli Helenius. Jos osaa porukkaa toi euroviisut sytyttää, niin tuli kyllä saman tien kuittia tuolta WhatsAppin puolelta, että ei pidä unohtaa tuota MM-jääkiekkoa. Ja näinhän se on tänään. Käynnistyvät sitten jääkiekon MM-kisat tuolla Sveitsissä ja lätkä huumaa. Sitä on yhä edelleen luvassa koko toukokuun loppuun asti. Mutta Suomen joukkuekin pääsee jo tänään pelaamaan. Tänään vastassa on Saksa. 17.20 näyttäisi sitten toi kyseinen ottelu alkavan. Ja myöskin huomenna voi sitten nauttia jääkiekosta. 17.20 jälleen Suomen peliä. Unkari-Suomi on sitten merkitty tuolle kellon ajalle. Eli ehtii sitten jääkiekon katsoa siitä alta pois ennen kuin euroviisut alkavat. No ehkä sitten se seuraava oikeasti kova ottelu, mikä ensimmäistä joukossa tulee, niin se on sitten maanantaina. Silloin Suomi-Yhdysvallat ja jälleen iltapäiväottelu Suomelle. 17.20 alkaa tuo ottelu. Mutta niin vaan, tosiaan tässä kun kesä alkaa olla pikkuhiljaa ovella ja tässä toivotaan niitä 20 asteen lämpötiloja ja nautitaan Suomen luonnosta, kun se on puhjennut kukkaa, niin yhä edelleen jääkiekkoa suomalaiset seuraavat vielä parisen viikkoa ennen kuin päästään sitten jääkiekosta hetkeksi aikaa lomille. Mutta nyt mennään perjantai-iltapäivään ja kohta musiikkia Saija Tuupaselta sitten, kun tätä ennen vielä tässä Happoradiota tehdään jotain kaunista.

maassa, mutta ei maaduttu. Ollaan kasas, mutta ei kaaduttu. Ojan pohjalta rakas takas tielle.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Elias Kaskinen ja Elos. Huomenna lauantaina Tampereella vietetään museoiden yötä. Mitä kaikkea on luvassa, niin siitä otti selvää harjoittelijamme J.P. Lamminpohja.
1: Tampereen yö on pian täynnä taidetta, hämärtyviä museokäytäviä ja historian havinaa. Edessä on yksi kevään ehdottomin kohokohta, eli museoiden yö, jolloin kaupunki täyttyy ranneken ranteessa seikkailevista kulttuurin ystävistä. Mutta mistä kannattaa aloittaa ja mitä yllätyksiä on tänä vuonna luvassa? Tapahtuman koordinaattori Salla-Mari Angeria. Museoiden yö on yksi Tampereen odotetuimmista kevään merkeistä. Niin millainen syke kaupunkiin ja sen museoihin syntyy, kun ovet pysyvät auki pitkään iltaan ja väki lähtee rannekkeet ranteessa liikkeelle?
2: No onhan siinä semmoinen omanlaisensa festivaalitunnelma. Museot ja taidegalleriat ja muut kohteet on tosiaan osa ihan yötä myöten tuonne puolilleöin asti auki ja kaikenlaista semmoista ekstra ohjelmaa on, että totta kai näyttelyihin pääsee tutustumaan ja kohteissa vierailee, mutta sitten on aina sellaisia erikoisherkkuja säästetty näissä kohteissa sitten tähän kevään merkkitapahtumaan, eli museoiden yöhön.
1: Mitä sellaista tänä vuonna on sitten luvassa, mitä me emme ole aiemmin museoiden öissä nähneet?
2: No tänä vuonna musiikkiohjelma on tosi paljon ja ehkä semmoinen monelle aika odotettu juttu on Tabula Rasan keikka Vapreikissa Mansarok-näyttelyn hengessä, eli semmoinen vähän spesiaalimpi tapaus on siinä. Ja sitten oikeastaan musiikkiohjelmasta muita semmoisia kivoja nostoja on vaikkapa Tampereen Filharmonian konsertit tuolla Tampereen taidemuseon näyttelyssä, eli pääsee taidetta ja musiikkia sitten nautiskelemaan siellä yhtä aikaa illan mittaan tämmöisissä varttikonserteissa. Ja yksi tämmöinen vähän erikoisempi juttu on sitten kanssa vielä tuolla Työväenmuseon verstaalla järjestettävät reivit ihan illan päätteeksi kello 22 alkaen.
1: No, tässä äsken jo mainitsitkin muutamat museot, mitkä on mukana, niin mitäs kaikkia muutamia muita museoita tässä on mukana sitten?
2: No kohteita on yhteensä 25, eli on isoista museoista ihan pienempiin taidegallerioihin ja muihin kohteisiin, eli ei ole pelkkiä museoita kierrettävissä, vaan pääsee tutustumaan esimerkiksi Finlaysonin kirkkoon, tallipihalle, lastenkulttuurikeskus Rullaan, tosiaan näihin taidegallerioihin, Juisen kirjastoon, että sillä lailla laaja-alainen tarjonta on ja muitakin tosiaan kohteita sitten kuin museoita, niin on avoinna pitkälle iltaan. Sellaisista pikkumuseoista, jos joku pitäisi nostaa, niin ehkä ottaisin semmoisen herkun kuin Suomen nyrkkeilymuseon tässä esiin, eli pieni kohde, joka ei ole ihan säännöllisesti auki, niin on joka kerta sitten täällä kyllä vetänyt mukavasti porukkaa museoiden yössä.
1: Tosiaankin tässä saattaa joillekin valinnanvaikeus iskeä, niin mikä on sun vinkkisi näille vieraille, kun he lähtee suunnistamaan tuonne yöhön?
2: No kannattaa aloittaa ihan heti kello 18, niin ainakin ehtii ja sitten tosiaan vähän sieltä ohjelmasta katsella, että myös tietenkin sen seurueen mukaan, että mitä kiinnostavaa löytyisi. Ja näiden kohteiden välillä kulkua nopeuttaa huomattavasti se, kun hyppää museoiden busseihin, jotka liikennöi näiden kohteiden välillä. Eli osaan kohteista pääsee nopeastikin jalkaisin etenemään, mutta sitten osa kohteista on pikkusen syrjemmällä, niin kuin vaikka Muumimuseo, niin sinne kulku hoituu sitten nopeasti näillä busseilla, joihin pääsee hyppään tosiaan ranneketta näyttämällä, niin sitten illan mittaan. Eli sillä lailla kannattaa tehdä sellainen hyvä ennakkosuunnitelma, aloittaa heti kuudelta ja kiertää sitten oman maun mukaan niissä eri ohjelmanumeroissa ympäri kyliä.
1: Salla-Mari Angeria, tosiaankin tapahtuma alkaa kello 18, niin mihin asti nämä museot ja muut kohteet on auki ja mistä näitä rannekkeita saa ostettua?
2: Kohteista suurin osa on auki puolille öin. Osa pienemmistä kohteista ja esimerkiksi lastenkulttuurikeskus Rulla on sen kohdeyleisönsä takia vähän lyhyemmän aikaa auki. Eli kunkin kohteen nämä tarkemmat aukioloajat löytyy sitten museoiden yön verkkosivuilta. Mutta tosiaan suurin osa kohteista on kello 24 saakka auki. Ja rannekkeita saa etukäteen ostettua, joko siis ihan vaikka nyt jo heti tai sitten siinä tapahtumapäivänä tietyistä kohteista. Näistäkin on lista tuolla museoiden verkkosivuilla, eli ihan kaikki kohteet ei myy ei myy sitten rannekkeita etukäteen, mutta tai tapahtumapäivänä, mutta näitä myyjäkohteitakin on semmoinen kymmenkunta, että todennäköisesti jostain niistä sitten kannattaa se ilta aloittaa.
0: Näin kertoi siis Museoiden yön tapahtumakoordinaattori Salla-Mari Angeria ja häntä jututti harjoittelimme J.P. Lamminpohja. Mutta Museoiden yö tosiaan valtaa Tampereen huomenna lauantaina. Nyt lauletaan valtavasta maailmasta ja siitä meille laulaa seuraavaksi Neljän suora.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kun minä sanon rime.
6: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
7: Koivun Jaapa parkettityöstä, moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mirella ja Seireeni. Tässä perjantai-iltapäivässä kello on pian iltapäivän 4, silloin uutiset ja säätiedot ja siitä jatketaan pari tuntia hyvällä musiikilla ja toki tampereenkielisiä uutisia eli hönttä ja toipparia kuullaan sitten 16:30. Ja kello 18 starttaa tuttuun tapaan sitten sun viihteelle toivekonsertti. Laitahan ilta 6 jälkeen tänne studioon päin viestiä tai mikä parasta soita studion numeroon, niin saat vieläpä varmemmin ja nopeammin oman toivekappelesi soimaan. Mutta tämän perjantain osalta Kaisu lähtee pikkuhiljaa kotiin päin ja toivottelee kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi!

0: Radio Sun. Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
1: Maila! Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
4: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ika, go, Rosla, Rosla!
5: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Pinsien taimilla onnistuu.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeri on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnan eläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski-Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: toisia.
1: Radio Sun.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallikrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarha. Katu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
6: Hei kato, miehet imuroi.
7: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
8: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
12: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vaan saa ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
5: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
6: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkut.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hänelle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
6: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muunmaalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tolkkia.
3: Yksi hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajattelin heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varrettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuossa. Ne oli siinä, se on moro.
6: Moikonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Istuta iloa elämään.
4: Pinsiön taimistolta.
5: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
3: Insien taimilla onnistuu.
6: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
7: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 8. Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello

0: ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
1: Kuka?
2: Mitä?
3: Koska?
1: Häh?
3: Miksi?
0: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Mitä?
5: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
4: Siis vitosella keikalle?
5: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
4: Liput ovelta 22 euroa.
5: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
4: Tuu mukaan!
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Istuta iloa elämään.
10: Pinsiön taimistolta.
11: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
9: Insien taimilla onnistuu.
12: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Radio Sun. Uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnan eläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski-Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
13: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutkut.
10: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
9: Kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
1: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
5: Maila! Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.

perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16.
5: Maila! Maila!
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Sun. Uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnan eläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
3: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
3: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja mitä parhainta, Touko Kuista perjantai-iltaa, se on sun viihteelle ja Mikko täällä sun kanssas erittäin, erittäin hyvää morjesta. Tosiaan 15.5. on tänään päivä, herran vuotta 2026 eletään ja sinä kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia. Jokunen hetki on muuten siitä jo vierähtänyt, kun meikäläinen on täällä viimeksi käynyt horisemassa ja just sun toiveita soittamassa, mutta eipä se mitään. Katsotaan, kuinka hyvin tämä lähetys menee putkeen. Seuraava 5 tuntia sen meille kertoo. Ota muhun yhteyttä WhatsAppilla soittaen tai sähköpostitse. Käydään nämä vielä hetken päästä läpi tarkemmin, että miten meikäläiseen yhteyden saa. Linnulla aloiteltiin, se oli Anna Erikssonia ja se oli Maikun toive. Ja kyllä lintuja jo aika paljon itse asiassa näkyy. Meikäläinenkin kattelee tuossa, niin kyllä muuttolinnut on jo niin paljon palanneet, että se on varma kesän merkki aina. Mahtava kappale ja se tuossa juuri äsken soi. Still Loving You'lla skorppareilla jatketaan, taitaa olla 80-luvulta. Tämä klassikko Make pistää tätä mökiltä ja toivottelee kaikille kuuntelijoille sekä studion erittäin erittäin hyvää perjantaita. Kiitoksia Makelle tästä, laitetaan saman tien tämä soimaan. Mukavaa perjantaita kaikille ja tervetuloa vielä kerran viihteelle, sun viihteelle toivekonsertin pariin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Grönin Eikka laulaa siinä ja kertoo, että sä kuulut päivään jokaiseen tässä klassikko kappaleessaan. Eilan toive oli se ja siinähän tuo komeasti virisi. Kosiaan, unohdin ihan täysin mainita tuossa alkuun, että miten tänne sitten lopulta saa yhteyden. Mikäli siellä on uusia kuuntelijoita linjoilla, niin suuret pahoittelut. Vaikka lupasin, että kerron, en silti kertonut. Aikamoista ketkuilua, mutta nyt minä kerron. Otan lakin pois päästä ja syvästi kumarran ja kerron, että studionumero. Se on 010-58-44-655. Siihen voi soittaa. Ihan perinteinen lankapuhelin tuossa pöydällä nimittäin pirisee sitten aina silloin tällöin, kun sinne vaan joku rimpuuttelee. WhatsApp-viestit tulee totta kai myös läpi ja ne tulevat osoitteeseen, tai ei osoitteeseen, kuin numeroon 043-2170-273. Ja sitten tietysti toi studio@radiosun.fi sähköposti palvelee varsin komeasti myöskin, ja sitä meikäläinen täällä sitten naruja vedellessäni seurailen, kuten noita kahta edelläkin mainittua viestitystapaa. Ja tosiaan, mikäli nyt just ei ollut noita muistiinpanovehkeitä siinä edessä, niin kyllä minä niitä tässä toistelen ja tulevat noissa mainoksissakin aina sitten biisien välissä, että miten sitä yhteyttä voi ottaa. Näihin hommiin ei synnytä. Näin laulaa Portion Boys. Ilvesrannan Jari pistää tämän toiveen ja kirjoittaa, että terkkuja Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sehän oli kuulkaas Markku Aro, ketäs muutakaan ja keskiyön aikaan, kuten aina tietysti tämä kappale soi, niin kyllä se vaan niin hyvä on aivan joka kerta. Aaretin toive oli muuten se, tänään on kuulemma tehty puita ja onneksi on pian liiteri täynnä. No se on tärkeintä, kelpaa sitten taas lämmitellä monta kuukautta putke. Tai miksei vuottakin, sehän riippuu ihan liiterin koosta totta kai. Heippa studioon. Tässä ilta hyvin vierähtää jääkiekon parissa ja sunia kuunnellen terveisin Peksu. Toivena on bakkaraa. Sorry, I'm a lady. Ja tämmönen klassikkohan totta kai laitetaan saman tien soimaan. Kiitoksia tästä. Sä voit pistää oman toiveesi WhatsAppiin 043 21 70 273.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Sitä kyselee Haloo Helsinki, että voiko enkelitkin eksyä, ja sitä kyselee myös Riitta Kiteeltä, joka lähettää samalla terveiset kuuntelijoille ja juontajalle ja hyvää kesää. Kiitoksia oikein paljon ja sitä samaa myöskin Kiteelle. Studio numero 010-5844-655. Se odottaa ja päivystää tuossa pöydällä. WhatsApp 043-2170-273. Ja studio@radiosun.fi. Ja juontajana Koiviston Mikko. Erinomaista iltaa. Vielä mennään ihan tuonne 11 saakka, joten hyvin on aikaa toivoa, mikäli olisitkin just pitkän viikon jälkeen menossa saunaan, niin ei hätää. Kyllä minä todennäköisesti olen täällä vielä, kun sinä saunasta pois tulet. Syntymäpäiviä tiistaina 12.5. viettäneelle Aislalle takamaalle toivoo Sara, Anne ja Roni sekä onnittelut Tapparalle Suomen mestaruudesta 2026. Toivepiisinä Poika saunoo pojulta ja mikä jottei. Onneksi olkoon. Niin ja hyvää syntymäpäivää ennen kaikkea Aislalle takamaalle.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä

0: kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Yksi Manserokin kulmakivistä eli tabula rasa rimpauttelee siinä ja tutut kitarasoundit totta kai jo edesmenneen Heikki Silvennoisen siivittävänä. On muuten Juise Leskisen sanoittama kappale tämä, eli vähän kun kuuntelee sanoja, niin ei ole kyllä vaikea uskoa. Hieno veto. Otetaan toivetta tähän pikkusen tuolta pöydästä. Katsotaan, kun puhelin soi, että mitä siellä meille tulee. Ja sun viihtele Mikko Ehtoota.
1: Niin Aulikki, moikka, oli pakko soittaa, kun sä oot siellä. Aina mä oon pakko silloin soittaa.
0: No niin, se on ihan...
1: Paras juontaja, tai oot ihan te kaikki muukin, mutta sinä olet paras.
0: Kiitos. Ihan hienoa saada kehuja heti näin niin kuin toivekonsertin kärkeen tästä. Kuinka se joo, siellä perjantai...
1: Sinä olet, mä oon ottaa hyvän pakko.
0: No niin.
1: Laita radio vähän pienemmälle.
0: Piistä vähän pienemmälle, niin kuuluu jutut paremmin.
1: Joo, mä laitan vähän pienemmälle, niin päästään.
0: Joo, kyllä. No kuinka se, kerros nyt vähän, että mitenkä se on tämä kevät edennyt kohti kesää. Mitä sä oot sieltä ohunut?
1: Kuule, se on hienoa. Joka aamu, kun katselee, niin kuin toi luonto herää, kun se on. Tuu vihreäksi noin. Kaikki viertää, joka aamu on erilainen kuin... Toi luonto herää.
0: No niin, se on justiinsa näin. Kyllä mä oon kattellut, että kovasti rupeaa jo tulee niin kuin lehden alkua puihin, niin mikä sen komeempaa?
1: Joo, se oli rumaa aikaa tuossa aikaa, kun ei ollut mitään. Niin. Se oli kyllä rumaa.
0: No se on
1: mutta
0: vähän.
1: Mutta nyt on kyllä niin hieno. Nyt on tullut pesosaita, on tullut villiviini, on tullut kaikki nyt jo noita. Ja juonnussuuskuja. Kaikkiin on tullut noita.
0: Niin, kyllä ne vaan.
1: Ja sitten on alkanut, mähän on tämmönen kukkahullu. Kyllä. Niin tiesin tää kukkia, niin tähän ostamassa jo takapihalle kukkia.
0: No niin, ihan oikein, kyllä ne sinne ne kuuluukin.
1: Ei, kuuluu ja vähän, tiiäksä, vähän nautin, kun mä saan tää hoitaa.
0: Justiinsa näin.
1: Kaikki koittelee ihmeistä, ne kulkee tuosta ohi, että kuinka hieno. Kaikki sanoo, että mulla on kaikista hienoin piha.
0: No varmaan, sä oot sitä pieteetillä siellä niinku rakentanut, niin mikä jottei.
1: No, joo, mitäs kyllä.
0: Mitä sä haluaisit Aulikki kuulla tänään, mitä mä saisin täältä soitella?
1: Joo, mulla on nyt, mutta kun teillä ei oo sitä. Mä nyt tässä mietin näitä nuoruusvuosia nyt tulee vielä. Näin vanhaan täytyy miettiä nuoruusvuosia. Teillä ei ollenkään ole sitä katson maalaismaisemaa ja ymmärrän.
0: Eikö ole maalaismaisemaa? Se on kyllä jännä, kun kyllä mä nyt väittäisin, että se Finlandersin versiona meillä olisi.
1: Joo, maalaismaisema vai?
0: Niin, on se ainakin Petri ja Pettersson Brassin versiona, mutta mä muistelisin, että se on kyllä meillä, pitäisi olla se Finlandersin levy täällä, missä se on, mutta kyllä mä sen totta kai vilkasen, mutta kelpaaks toi toinen versio, toi Petri ja Pettersson Brassin versio, jos se Finlandersi ei löydy?
1: No, kelpaa, mutta siis se, kun mä Hepokatissa kävin tanssimassa, mä oon uudena ja hoistan Leusin. Tämä kappale, kun siellä oli, no ei ole, kenen kappale tämä nyt on, kun mulla on.
0: No kyllä sen on monihan sen on tehnyt, mutta on sen ainakin Finlandersi tehnyt jossain kohtaa, että
1: No niin joo. Mutta mun mielestä oli joku muu kappale silloin joskus aikoinaan, mutta se voi olla, että se on sitten joku muu.
0: Kyllä mä muistin oikein, että ainakin meillä pitäisi löytyä se Finlandersi. Jos se löytyy tuolta, niin mä laitan sen sitten ainakin. Mutta laitatko sä hei terveisiä johonkin päin?
1: No joo, mä en ole laittaa terveisiä Boosti Reilo, jos kuuntelee, ja Jukalle. Ja sitten laitetaan ne kaikille radion kuuntelijoille. Ja sulle tietysti ihanalle juontajalle se studioon ja... Että jaksat kuunnella meitä ja jaksat olla viihdyttää.
0: Joo, niin. Kiitos. Mennäänkö me niillä, pistetään tuosta joku versio tuosta maalaismaisemasta soimaan?
1: No aivan joku, mutta kun mä en ihmettä, että mitä hänellä löytyy, kun mä oon joskus sitä toivonut, niin sitä ei ole löytänyt.
0: Tilanteet elää, mutta nyt löytyy. Se on tärkeintä.
1: No joo.
0: Kiitos. Kiitos soitosta. No, palataan
1: no,
0: asiaan.
1: No joo, kiitos sulle. Hyvä. Samoja.
0: Morjes.
1: No niin, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Yksi.
1: Sitkeästä sisistä laulaa Suvi Teräsniska. Se oli Matin ja Helin toive heti tähän 7 tunnin alkuun. Tervetuloa vaan tälle tunnille meikäläisen puolesta. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Ja kuuntelet sun viihtele toivekonserttia, vai pitäisikö sanoa toiveparatiisia, niin kuin tuossa kanava-äänikin asian äskeisessä mainoksessa totesi ennen tätä Teräsniskan Suvin kappaletta. Eletään perjantaita 15. päivää ja huomenna on mielenkiintoiset hetket, kun siellä on Euroviisut taas. Se aika vuodesta, että finaalissa mennään ja Linda Lampenius ja Pete Parkkonenhan siellä liekin heittimellä Suomea nyt sitten edustaa. Se on nyt semmoinen biisi, joka on tullut monta kertaa tässä kevään aikana. Veikkaan, että sitä on kyllä vähintäänkin toivottu. En ota vastuuta siitä, että onko sitä soitettu joka kerta, joka toivekonsertissa, mutta kyllä vähintäänkin kertaalleen on toivottu ja nyt siihen toivomiseen meni siitä kello 18, kun aloitettiin, niin noin semmoinen 7 minuuttia, kun se ensimmäisen kerran tuli. Ja sen jälkeen se on tullut monta kertaa. Ja huomennahan sitä biisiä päästään kuuntelemaan sitten ihan televisiosta ja katselemaan, että miten Linda ja Pete pärjää. Ja tulisiko sieltä 20 vuoden tauon jälkeen voitto Suomeen? Prosentithan on ainakin viimeisen päälle kohdillaan. 2006 Lordi otti kultaa Suomeen ja toi sitten 2007 vuodeksi Euroviisut Helsinkiin. Katsotaan, tekeekö Linda ja Pete sitten huomenna saman. Ja se biisi, jos et ole ikinä kuullut, miten liekin heitin menee, niin se menee näin. Ja täällä oli muuten Aleksin toive.

0: Sun viihtelee Miikko, hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa. Tässä on Siru Lempäälästä.
0: Siru Lempäälästä, hyvää iltaa. Kuinka se tämä perjantai on kohdellut?
1: No, ihan hyvin. Käyty vähän hierojalla ja sitten vähän näitä pihahommia tehty sen jälkeen.
0: No niin, okei. Eli vielä jakso, vaikka pöydältä pääsin, niin sitten jakso vähän vielä painaa pihahommaa.
1: No, kyllähän siellä vähän tulee semmoinen hurrum, hei olla siellä hieronnassa, mutta ihan on asiallinen juttu.
0: No niin, hyvä homma. Joko se piha alkaa niin kuin näyttää siltä, että kesä saa tulla?
1: No, tässä on hoidettavana 2 pihaa ja sitten vielä omakin terassi, että kyllä näitä riittää.
0: No niin, okei. No siltähän se kieltämättä kuulostaa, että hommaa löytyy.
1: Ei ihan helpolla tule pääsemään.
0: Joo, ei varmasti. No mitäs tämä viikonloppu vielä tuo tullessaan sitten?
1: No, jospa tässä johonkin pienelle eräretkelle pääsis tässä viikonvaihteessa, jos ilmat on sellaisia suotuisia, niin vaikka tuonne Ylöjärven sinne Harjulle, niin se on ollut yksi semmoinen paikka, missä ollaan aina tällä keväällä käyty.
0: Okei, joo. Sehän on ihan komeata paikkaa onhan, kyllä.
1: Onhan täällä Lempäälässäkin näitä kaikkia paikkoja, mihin pääsee sitten vähän pienelle retkelle tässä kevään aikana.
0: No niin, ihan totta.
1: Niin, sä varmaan kyselet, että mitä mä haluan kuulla.
0: No kieltämättä kyllä se tässä niin kuin yhtenä kysymyksenä aina näissä puheluissa melko vakiona on, että kyllä se tietysti vähän auttaa meitä eteenpäin. Minkälaista sinne saisi soittaa?
1: Onko Irina Milanilta, kauhean harvoin kuulee radiosta hänen esityksiään, että tässä on 2, mitä mä niin kuin ajattelin, että missä olit silloin, tai sitten vaikka paljain jaloin. Että tiedätkö yhtään, kun niitä ei juurikaan soiteta kyllä radiossa, että joo, onko tunnilla.
0: Mikä, onko se niin kuin Milana se esittäjä?
1: Irina on etunimi ja Milan on sukunimi.
0: Okei. En ollut, ainakaan mulle ei ole tuttu. Valitettavasti ei vähän huonolta näyttää kyllä Irina Milanin suhteen, että kyllä mä levyhyllyt tietysti katon, että voisiko siellä joku levy häneltä olla, mutta koneella ei suoraan ole.
1: Okei, okay.
0: Mutta joo. Jos en löydä, niin olisiko sulla jotain varatoivetta mielessä?
1: Mm-hmm. No sitten vaikka Arttu Viskarilta tuo Ystävän remppa.
0: Okei, okay. Katsotaan, mä nyt varmistan sen vielä, että se meiltä
1: se
0: tuo.
1: On kyllä.
0: No niin. Pieni hetki. Joo, kyllä se sieltä löytyy. Laitetaan ainakin se, mikäli sitä Irina Milania ei sitten löydy.
1: Joo.
0: Mitäs terveisiä laitettaisiin vai lähetäkö ollenkaan?
1: No laitetaan terveisiä ihan tähän Lempäälään kaikille tutuille. Ja sitten noille meidän remppaporukoille tonne meidän vanhaan taloon. Siellä on vielä kovasti hommat kesken, että saavat sen valmiiksi.
0: Noniin.
1: Niin tämä on heille kyllä sopiva biisi, tämä remppajuttu.
0: Juu, siltähän se kuulostaa. Hyvä homma. Hei, mennäänkö me näillä eteenpäin?
1: Kyllä vaan, kiitos.
0: Hyvä, kiitos kun soittelit. Kivat kiitos. Viikonloput sinne.
1: Joo, hei.
0: Hei, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä soittelee Souvarit Lasse Hoikan johdolla. En päivääkään vaihtaisi pois, oli tämän hienon kappaleen nimi. Tämä toive tuli WhatsAppin puolelle ja sinne sinäkin voit omasi laittaa 0432170273. Sinne oli tullut myös tällainen kysymys, kuin löytyykö Juisen 15 yö, ja totta kai sellainen ehdottomasti löytyy. Heikki ja Sari laittoi Aitoo Citystä tämän toiveen. Samalla lähettäen terkkuja kaikille tutuille sekä meikäläisille tänne studioon. Kiitoksia oikein paljon ja samat takaisin.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
14: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
15: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Oota mua. Elastiselta Johanna Kurkela on tässä mukana. Birgitta lähettelee Kimmolle Oriverelle terkut tämän myötä. Kello on 19.30 eli 19:30 näin niin kuin kansan kielellä, ja se tarkoittaa sitä, että monen monta tuntia meillä on vielä ystävät, rakkaat, kuuntelijat ja juuri sinä siellä matkaa kuljettavana tätä toiveiltaa. Eli kello 21 saakka mennään näissä merkeissä. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja toimin täällä direktöörinä tai ehkä tarkemminkin vaan semmoisella niin kuin narujen vetäjänä. Sinähän täällä päätät, että mitä täällä soi. Enhän minä sitä varsinaisesti päätä. Laita mulle toivetta, tulee vaikka WhatsAppiin 043-217-0273. Tai teen niin kuin seuraava toivo ja on laittanut sähköpostia studio@radiosun.fi. Morjesta studioon. Täältä Siikaisten Sandra. Terkut Sir Vissylle, Jämin mökkiin Marille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, Terälle, Lahden mökkihöperöille, Jämin äijälle ja Köhkörön kylän Makelle. Pievan polkkaa pitäisi kuulemma soitella retropopilta. Sehän meille passaa. Meikälään ei osaa enää puhua. Mutta ei sen väliä. Annetaan musiikin puhua.

Kyllähän tällaisen klassikkokappaleen olisi voinut tietysti jättää ihan tuonne illan viimeiseksikin hitaaksi, mutta meikäläisillä on vähän semmoinen paha tapa, että jos meikäläinen täällä niin kuin hirveästi mietiskelee toiveita ja kattelee, että tämä olisi hyvä muuten tohon ja tohon väliin, ja toivistetaan just ennen 11 soimaan, niin on aika hieno meininki, ja sitten se aina tapahtuu vaan niin, että sitten meikäläiseltä se unohtuu, joten pistinpähän nyt Celine Dionin My Heart Will Go Onin soimaan, ja sehän tuli Helenalta Nokialta, ja Helena Nokialta pisti kaikille oikein hyvä perjantait. Kaisa Pälkäneen mökiltä lähestyi minua. Kysyi, että voitko soittaa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, ja lähetti terveisiä möksältä hyvinkin kryptisellä 2/2020 viestillä. En yhtään tiedä, mitä hän tällä tarkoittaa, mutta toivottelen Pälkäneen möksälle oikein mukavaa iltaa ja pistetään tämä soimaan.

Radio Sun. Radio Sun. Kauneussalonki.

0: Aina 17. toukokuuta kello 15 pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
6: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsion taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
7: No Raimu Tyrmä, Tampereen Härmässä. Ehtoota.
8: Mitä Härmälään kuuluu?
7: No ihan hyvä kuuluu ja voi sattua kaikessa niin päin olevan, että huomenna tulee tässä osoitteessa kuulee jo 6 vuotta, kun mä oon asunut tässä.
8: Okei, no mitäs meinaat juhlistaa tätä merkittävää rajapyykkiä?
7: No enpä se kummallisempa juhlittavaa nyt siis te on kummempaa.
8: No niin.
7: Ja nyt ei oikein rahakaan juurikka, kun itse kun eläkkeä toki on, mutta kun se taas tuolla eläkkeellä eläkkeellä, kun tämä meidän Orpon hallitus on jotakin leikannut rahoja kyllä. Vaikka, ja taas vaikka sitten kuitenkin, kumminkin katsoa, mikä se tulo, kumminkin se ylittää, että ei mahdollisuus saada mitään toimeentua tukeakaan. Se tässä onkin just, että Kela laskee se sillä tavalla, että se tässä onkin ongelmana.
8: No joo, kyllä se on vähän köyhiltä on leikattu, että se on ollut kyllä nyt nähtävissä tämän hallituskauden aikana.
7: Ja kun mulla on tämä sytörepeilijäkehuomaa vielä, että sitten kun tässä, kun vaikka nyt on nuorempana, on vähän sellainen tapaan, että pystynyt ilman mitään apuvälineitä pystynyt liikkumaan, mutta nyt tässä viime vuonna heikkiä niin, että nyt on tämmöinen apuväline kuin rollattori, mulla on kyllä ongelma, että se on koko taidettua, kun asuu tämmöisessä vanhassa talossa, mutta se on koko taidettua, että pystyt itse kantaa sieltä kämppää, ja nyt on tässä, mä oon täällä keittiössä, ja itse rollattori on eteisessä, kun toi vehe tuossa. Että
8: kyllä.
7: Tämä kotona pärjää ilman kyllä, mutta kun ulkona liikkumiseen tarvii tommoisen vehkeen liikkumiseen kyllä.
8: Joo, kyllä. No hei, mitäs biisitoivetta sä haluaisit kuulla tänään?
7: No joo, että se Lordin Hard Rock Hallelujah.
8: No niin, kyllähän me se ehdottomasti laitetaan. Parikymmentä vuotta sitten sillä tuli voitto Euroviisuista.
7: No niin, kyllä mä sen muistan, ja oli jopa se. Itse se levykin itseäni oli just se levy, missä sattui just tämä kyseinen kappale. Ja se oli aikaisempi Lordi, se oli itse Woodlife Monster Man toinenkin.
8: Juu, siinä oli hyviä biisejä.

0: useampi.
1: Kyllä se on, ja kyllä se on kyllä kuvallettomuisella hirveän musiikilla, kun pystytään noin kiinni. Ja kyllä se on kyllä se on aika rohkea veto kyllä, että ihmettelee kyllä, että niin vaan se menestyy, kun se on ollut ja se kappa menee tosi hyvin.
0: Kyllä.
1: Mä muistan, kun mä jossain olin Amurissa katsoin, katselin telkkarissa, katsoin, siellä kuulisin, että Antti Pistokat, mulla oli sisäantteen, niin katselin sillä ohjelmaa yllättyä, että miten voi mahdollista, ja kyllä, siis, kyllä se oli kyllä, juu.
0: Niin oli, kyllä. No ei, lähetäkö terveisiä johonkinpäin, niin päästään kuuntelemaan Lordia.
1: No kyllä, mä nyt sanoisin, että Härmälähän tänne ainakin toi ystäväni Haapala Pauli siinä, ja sitten tämä tuonne Tesamaan suuntaan ihan lähellä tuonne päin, ja sitten pitkin sinne ympärillä. Tietenkin mä jatkan sulle sinne myöskin sinne studioon ja terveen myös.
0: No niin, hei kiitos. Kiitos oikein paljon ja mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Samoin.
0: Kiitos. Moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
2: Siinä äsken soi Even toive Suvi Teräsniskalta teipillä tai rakkaudella. Vielä ennen 8 tunnille siirtymistä joka päivä ja joka ikinen yö. Tämä tuli Ikaalisista, tämä toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Ja sun viihteille ja Mikko ilta.
8: Hei Mikko, täällä Helmi mammat.
7: No siltä kuulostaa, hyvää iltaa.
9: Miten sulla siellä menee?
7: No ei noin hyvin, menettelee nyt paremmin tietysti. Kauanko reena sitten tätä hienoa kuorolaulantaa? Ihan mielenkiinnosta.
9: Tää oli ihan generaaliharjoitus.
7: Niin joo.
9: Ensimmäistä kertaa.
7: Justi, ja heti kerralla purkkiin.
9: Ykösellä sisään.
7: Joo, niin aina.
9: Joo, Suomi voitti Saksan 2-1.
7: Yes, hyvä.
9: 3-1, anteeksi. En ollut ajan tasalla.
7: Ei se mitään haittaa. Tärkeintä, että voitti.
9: Näin on.
7: Hyvä. No mitäs ilta jatkuu tästä muuta kuin tietysti voittojuhlia, niin mitä teillä on niinku agendana siellä?
9: Poltetaan sauna ja paljon siinä samalla.
7: Joo, kiva.
9: Joo.
7: Joo.
9: Ja sitten me vähän pingoillaan ja kisaillaan ja kaikkea karaokea ja kaikkea sellaista.
7: Okei, miksi te poltatte sen saunan ja sen paljon? Mikä homma siinä on?
9: Että se olisi tarpeeksi lämmin.
7: Joo. logiikkahan se on toikin. Kyllä. Siellä saunassahan on
9: semmoinen kiuas. Yleensä se on ollut kylmä se sauna, niin nyt me koitetaan, että kun me poltetaan se niin kuin antaamuksella, että se lämmittää meitä edes vähän.
7: Joo, joo. Toi on ihan hyvä. Mä heitän semmoisen vinkin. Monessa saunassa ja itse asiassa paljussakin on semmoinen niin kuin kiuastyyppinen, semmoinen tulipesätyyppinen ratkaisu, niin sitä pitäisi lämmittää. Eli älkää niin kuin polttako, tai siis tehkää niin kuin teette, mutta se voi olla niin kuin helpompi ratkaisu. Että
9: vaan me lämmitetään sauna ja lämmitetään paljon.
7: Okei, no niin, joo. Nyt kuulostaa taas paremmalta.
9: Joo.
7: Joo,
9: ja sitten me toivottaisiin yhtä biisiä.
7: No,
9: löytyisiköhän sulta sellaista kuin Villi yö?
7: No löytyy, kyllä. Leo Luoto. Totta kai
9: Villi
7: löytyy.
9: Villi yö, na na na na na.
7: Joo.
9: Villi yö,
7: joo.
9: Na na na na na.
7: Suurin piirtein tiedän. Se menee tälleen ja nyt se kuullaan kohta, mutta hyvä että niin kuin varmistitte vielä. Kyllä se näin menee, joo.
9: Joo, ja se on vähän niin kuin samalla kuin toi Tampereen Tappara voitti ton mestaruuden, niin joo, samalla me juhlitaan sitä täällä. Osa ei juhli, mutta suurin osa juhli.
7: No niin, no ei sieltä nyt juhlan aiheet kyllä lopu keskeltä. Varmaan jokaiselle löytyy kyllä jotain iloittavaa.
9: Kyllä.
7: Hienoa. Kuule, pistäkää nyt vielä terveiset tosta, niin päästään kuuntelemaan.
10: Kaikille helmimammoille, jotka ei päässyt tänne.
9: Niin.
7: Selvä.
10: Ja jotka pääsit.
9: Niin. Me kaikille helmimammoille lähetetään terveisiä.
7: Mä pistän samat ja mä pistän erityisterveiset täältä studiosta helmimamma, semmoinen niin kuin outside crewlle, eli kaikille puolisoille ja muille. Niin mä laitan niille erityisterveiset täältä.
9: Kyllä. Kyllä.
10: Mikolle myös terveisiä. Joo.
9: Parhaalle rakkaalle juontajalle Mikolle.
7: Kiitos. Lämmin kiitos. Pitäkäähän hauskaa, kuulkaas likat siellä.
9: Hei, kiitti samoin.
7: Kiitos. Pidetään. Se on moro.
9: Hyvä. Moro.
10: Moro. Moro.
11: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive. Nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

Siinä oli helmivammoille pälkäneille, kuulkaa viimeisen päälle villiä yötä ja mitä kyseisiä henkilöitä tunnen, niin en yhtään ihmettele, vaikka siellä olisi aika villiä seuraavat kaksi yötä, mutta se asiahan ei minulle kuulu pätkän vertaa, se kuuluu sen sijaan minulle, että mitä täällä soitetaan ja seuraavaksi soitetaan Bensaa Suonissa, se on Rauli Paddingin Somerjokea ja se oli Jämin äijän toive. Katsotaan, kun meikäläinen tuosta vielä löytää sen, niin Jämin äijä on laittanut bussin talliin tältä viikolta ja toivoisi tämän kappaleen. Hyvää perjantaita kaikille kuuntelijoille ja myös viikonloppuja. Muistetaan kannustaa Suomen pelejä. Nimenomaan. Seuraavaksi siis Rauli Paddingin Somerjoka ja Koiviston Mikko. Täällä levyjä pyörittelee. Morjesta vaan. Ja hei, nopea muistutus vielä, miten meikäläiseen saa yhteyden. Puhelinnumero 010-5844-655. WhatsApp, sinne viestit 043-2170-273 ja studio@radiosun.fi. Sähköpostiosoite palvelee myöskin.

0: vaan. Ja sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No hyvää iltaa Mikko, Jani Kyröskoskelta soittelee, morjens.
0: Morjens, mitä kuuluu Kyröskoskelle?
1: No mitäs tänne? Tännehän kuuluu suhteellisen usein aika hyvää ja tälläkin kertaa käy niin, että on tuommoinen lähes pilvettömältä taivaalta loisteleva auringon möllykkä, joka niin kuin voitelee tuommoista lämpöä tähän iltaan ja on niin kuin tuommoinen, ettei sanoisi kuin pyyhe päällä, tuossa nyt niin kuin killuttelee, niin on lähestulkoon kesäinen ilta.
0: No niin, aika hyvä, aika hyvä. Ei ollenkaan niin kuin hassumpi tapa viettää perjantaita sitten kyllä.
1: Ei sitä saunotellessa tässä ja viikko taputeltuna työn saralta ja niin poispäin. Ja kun tuo lauteellakin kiva istustella, kun kuuluu sun radio, niin se on kyllä, tää on hienoa.
0: No Johan toki. No mitäs muuta tehdään viikonloppuna, kun killutellaan vai tehdäänkö mitään muuta?
1: Kyllä, tuossa nyt kaikkea semmoista perusaskaretta, mitä nuo omakotitalon pitäjä nyt yleensäkin sitten joutuu tekemään ja täytyy tehdä ja kaikkea tämmöisiä kevätjuttuja näin poispäin. Ja sitten huomenna varmaan ainakin toi naisväki tuossa sitten seuraa hyvinkin vahvasti Pete ja Lindan takka, niin kuin Pehmi sanoi tuossa yhdessä lähetyksessä, että Linta ja Pete.
0: Niin heidän edesottamuksiaan sitten katsellaan silmä kovana.
1: No ilmeisesti joo, ja kyllä mäkin vähän siinä sivusilmällä sitten, mä en ole niin kauhean innokas ja fanaattina, mutta kyllä mäkin sitä tykkään, ei ole huono ollenkaan.
0: Joo, ei. Kyllä muakin yritettiin tuossa kyllä kovasti aivopestä tuohon touhuun ja kyllä mä niinku jaksoin ne semifinaaleita vähän niinku sillä silmällä katsella, mutta sanotaan nyt näin, että en mä välttämättä nyt ihan päiviä, en mä ole kans sitä porukkaa, mikä nyt päiviä laskee euroviisuihin, mutta ihan mukava rolonin kilpailu ja kiva, kun on saumat menestyä, niin kyllähän sitä nyt huomenna varmaan jollain silmällä pitää katsella.
1: Joo, ja sama juttu just tollain, että semmonen niin kuin mukana ollaan niin sanotusti.
0: No niin.
1: Että aina jos ei muuta, niin tuo ajatusmaailmassa ja niin poispäin, mutta niin.
0: Justiinsa näin.
1: Katsotaan huomenna sitten, mihinkä se vie niin kuin meikäläistä, että miekä se telkkari nähdään vai radioneen.
0: No se on sitten jännä nähdä kyllä, mutta jos ne aloittaisi niin myöhään, että kerkeisit ottaa sekä toivekonsertti huomenna ohjelmaan, että ne euroviisut, mihinkään aikaan ne aloittaa huomenna, olisikohan se mahdollinen kombinaatio?
1: En tiedä sitä, mistä aikana aloittaa. Mulla on aivan sama. Mä kuuntelen toiveet ja katsellaan sitten, mihinkä asti ne euroviisut kestää.
0: Juuri näin. No hei, mitäs Jani, mitä me soitetaan tänään?
1: No kuule, pitkästä aikaa semmoisen fantastisen maestron edesmenneen Sauli Lehtosen biisi, kun mun aika mennä on.
0: No sehän on mainio kappale. Kyllähän me se laitellaan sitten soimaan. Minkälaista terveistä lähtee eteenpäin?
1: No totta kai studio, ehdottomasti. Vähän tämä on niin ammattimaista tekemistä ja on niin kuin se homma on hallussa sulla siellä. Ja sitten laitan isälläni tuohon naapuriin, sitten laitan Kaarinalle, Hermantaa ja Tarmolle ja Pialle, ehdottomasti. Raimolle ja Pekalle, Arpalle, Turkimus ja Neukolle. Vissylle, Petelle Lempäälää ja Päiville Manni, Epulle, Jukalle, Markku Tapiolle, Janille ja Katille Väsyrmän mökille ehdottomasti, Kimmolle, Markolle, Laurille, Siuron, Ruupuselle, Janille Herttuola, Jannelle Nokialle, sitten laitetaan Marke ja Pekka Nokia, sitten laitetaan vielä Sinille ja Jounille.
0: No siinähän niitä on vino pino.
1: Nonni.
0: Kyllä varmasti meni hei kaikki perille. Kiitoksia Jani soitosta ja lähdetään kattelemaan ja kuuntelemaan, että mitenkä se Sauli siellä lauleli.
1: Komeestihan se lauleli.
0: Kyllä se komeesti lauleli. Ei muuta. Palataan hei asiaan ensi kerralla.
1: Kyllä ja hyvää viikonloppua hei sulle sitten, kun se sulla alkaa.
0: Hienoa. Kiitos oikein paljon. Viikonloput sinne kanssa. Se on moro.
1: Kiitos. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
9: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
10: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
11: No nimenomaan toiveparatiisia, sitä tässä kuuntelet ja sitä meikäläinen täällä juontaa. Viestiä tulee studioon, että morjesta, mestaruussauna lämpiää täällä Mouhijärvellä ja Tapparan kultaa juhlitaan kuohuvien kera, matalalla profiililla tietenkin. Onneksi ei tarvii hävetä ja pettyä omaan joukkueeseen ihan joka vuosi. Terveisiä Karille Kihniöön toivottaa mesenaatti Montonen. Toivebiisinä Abbaa ja mikä sopisiko mestaruusjuhliin paremmin kuin Winner Takes It All.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No terve, Matti täällä soittelee, että tuota, ajattelipa vaan rimpaa, että olisi toivepiisinä Celine Dion, mutta ei Titanic-biisi.
0: No mikäs sitten?
1: No mitä suosittelisit tässä tilanteessa, niin tuosta? No,
0: se riippuu tilanteesta. Mikälainen tilanne sulla on?
1: No mä soitan sulle kuule Hollannista ja tuota ollaan merellä oltu päivä ja tässä tuota otetaan sundownereita ja tuota niin ihan hyvä tilanne on.
0: Tilanne kuulostaa kyllä hemmetin hyvältä, ei siinä mitään.
1: Joo, totta kai me netin kautta vetästiin tää sundownio ja tuota tässä kaverinkaan, niin sen verran oltu jo rannassa, eli katsottiin kiekkoa ja tuota niin päästään niinku eteenpäin tässä.
0: Mitäs kaikkea hyviä sillä Celine Dionilla nyt? Mulla on pakko sanoa, että mulla saattaa olla vähän semmoinen Celine Dionin kokoinen aukko sivistyksessä, mutta tota, mitähän mä osaisin suositella? Olisiko sulla mielessä jotain? Niin kuin?
1: On tuo mun kaveri, kun se on tuota ihan pyynikiltä, niin se on aivan Celine Dion. Se on nähnyt sen 5 kertaa keikalla ja menee Pariisiin nyt sitten, kun se tulee, niin annappa nimiä.
0: Mitä, onks toi I'm Alive? Sehän on hemmetin kova.
1: Joo, oota. I'm Alive, käy.
0: Noniin. Sitten me laitetaan se. Pistäkää nyt vielä terveisiä hei sieltä Hollanninmaalta, niin laitetaan soimaan.
1: Joo, Hollanninmaalta voidaan laittaa omille rouville. Toinen on, molempien rouvat on Tampereelta, niin tuota, minä olen itse Savosta, niin tämä perkele pitää opetella, anteeksi Tirosen, niin tuota, pitää opetella tämä kielikulttuuri uudelleen. Että.
0: Ei se ole niin just, jos sä vientelet vaan menemään, niin tota, se on ihan ok.
1: Joo, kyllä ne rouvat saattaa vaikka kuunnella, ei sitä koskaan tiedä, niin vaikka ne ei olekaan siinä ihan tässä meidän mukana, niin. Tämmöinen purjehusretki on nyt tehty.
0: No niin, se on hyvä. Pistä rouville viesti, että pistää tuota vastaanottinta päälle, niin laitetaan soimaan.
1: Joo, hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Sulle hauskaa juontoa ollut tässä, mitä on seurattu.
0: Ai ja, no ei, mukava kuulla, kiitos. Kiitos kehuista. Hei, kiva viikonloppua sinne.
1: Joo, kiva palata.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

I'm Alive Celine Dionilta sinne Hollannin risteilijäpojille tai veneilijäpojille. Vapaa päivä vietetty siivoten, auringosta nauttien ja nyt saunoen. Illaksi ulkotakka päälle ja makkarat kärventymään. Rakkaat terveiset vanhemmille Poltinmökille. Sielläkin varmaan sauna lämpiää ja Päivi Mannista nauttii maaseudun rauhasta sauna jäähyllä. Jenni Vartiaiselta tulee tämä toivebiisi. Sen nimi on Joku, johon nojata.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista mytiä. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin

0: tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Pia pistää toivetta Eräjärveltä, että klamydian pyyntö pitäisi saada soimaan vielä ennen 9:00. No laitetaan.

0: Terveys Mikko, Timja täällä, moi.
1: Moro moro, mitenkä se siellä perjantai sujuu?
0: No hyvinhän se sujuu, ollaan tässä piristämässä mummoa täällä Vilppulassa ja just käytiin saunomassa miehen kanssa.
1: All right, no niin, vieläkö siellä ollaan niinku yötä sitten vai lähdetäänkö vielä kotiopäin tänään?
0: Tässä illalla lähdetään, pelaillaan just korttia ja semmoista.
1: Okei, ootko voitolla?
0: No en.
1: No niin.
0: Mies voitti äsken.
1: No niin, okei, selvä homma, selvä homma. No sitten ensi pelissä uusi yritys.
0: Niin, niinpä.
1: Kyllä, mitä viikonloppu tuo tullessaan muuta?
0: No, varmaan semmoista rentoa yhdessä oloa ja ei mitään kummosempaa. Koulu alkaa olla loppusuoralla ja
1: okei. Niin
0: kuin kevään osalta, että...
1: Selvä.
0: Että tota niin... Syksyllä pitäis valmistua.
1: Niin. Okei, no niin, selvä. Uskallatko...
0: Mutta työharjoittelu loppuu parin viikon päästä.
1: Okei, uskallatko kertoa varmastikin miljoonille radiokuuntelijoille tässä lähetyksessä, että mikä susta tulee?
0: Merkonomi.
1: No niin, all right, sitä kohti sitten.
0: Kyllä, töitä pitäisi löytyä.
1: No niin, se on tietysti, toivotaan, että löytyy. Ei varmasti ole helpoin aika hakea, mutta toivotaan, että löytyy.
0: No ei varsinkaan nyt, mutta kyllä tulevaisuudessa.
1: No niin, ihan varmasti.
0: Kyllä.
1: Mitäs minkälaista biisitoivetta haluaisit kuulla?
0: No mä ajattelin semmoista Valvomolta sitä Mikä kesä.
1: No niin, sehän on kova kappale kyllä tähän kesän alkuun.
0: Se nyt ainakin pitäisi löytyä.
1: Se löytyy. Mitäs laitatko terveisiä vielä johonkin päin?
0: Joo, no sulle ekana sinne pitkästä aikaa, sitten mun rakkaalle miehelle Matiakselle, sitten mummulle tähän viereen ja sitten iskälle sinne Kultahiekoille ja Leilalle ja Mikille ja sitten kaikille, ketkä kuuntelee.
1: Selvä. Mennäänkö näillä?
0: Mennään näillä. Hei, mukavaa kesää.
1: Kiitos, siitä samaa. Palataan ensi kerralla juttuun taas.
0: Jes, palataan.
1: Hyvä. Moi.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Pete ja Liisa odottelee innoissaan huomisia euroviisuja ja halusivat sen takia Erika Wiikmania. Tämä on Syntisten pöytä.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers baarissa nähdään, moro!
1: Laatua poikkeaville, gastropub.net. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun viihteille toivekonsertti ja Mikko, hyvää iltaa.
3: No morjesta Mikko.
2: Morjesta.
3: Mitä mies?
2: Ihan hyvä, kiitos. Mistä soitetaan ja kuka soittaa ennen kaikkea?
3: No mä soitan tästä VR-junasta. Mä oon menossa Jyväskylään ja tosiaan Saku soittelee.
2: Moro. Mitäs Jyväskylässä on ohjelmaa?
3: No semmonen keissi, että huomenna helvetin hyvä ystävä Toni menee naimisiin.
2: Okei, sä lähdet sinne juhlistamaan.
3: Joo, mä menen vähän katsoa. Onko hyvä bileet?
2: No niin, eiköhän ne ole sitten. Mahtavaa. Onko jotain ehdottomia sellaisia terveisiä hääparille tai mitä niin kuin haluaisit kertoa?
3: No, ensinnäkin ihan kaikkea hyvää heille ja toki siis Johanna on löytänyt äärettömän jälkeen. Niin kuin, että Johanna on siitä löytänyt.
2: Kyllä.
3: Siis moni haluaa samanlaisen miehen Toni.
2: Ihan varmasti. Hiukan pätki, mutta jos ymmärsin oikein, niin Johanna on löytänyt siinä upean ihmisen itselleen.
3: Kyllä. Vähän kohtaa alueella tässä kohtaa.
2: Joo, näin se aina on. Hei, mennäänkö me näillä eteenpäin? Ja ilmeisesti niillä mennään eteenpäin, sillä tässä kohtaa puheyhteys valitettavasti katkeaa. Mutta tosiaan, Saku on menossa huomenna häihin Jyväskylään. Siellä Johanna ja Toni saavat toisensa. Ja tässä kohtaa on pakko paljastaa, että kyllä sinne on itse allekirjoittaneenkin tänään vielä lähdettävä ajelemaan. Tätä hääjuhlaa en todellakaan nimittäin halua missata. Ja otan tässä kohtaa oikeuden mainita myös tai lausua pari sanaa. Lainaan Tommi Tabermannia tässä suorassa radiolähetyksessä. Sitoutua niin lujasti, että muuttuu pohjattomaksi. Puristaa niin lujasti, että muuttuu rajattomaksi. Rakastaa niin mielettömästi, ettei mikään enää ole vailla merkitystä. Mitä parasta hääpäivää huomenna Toni ja Johanna. Ja tässä on muutama henkilö, keneltä on yhteisesti koottu terveiset tulevalle tuoreelle hääparille, eli Jarilta, Mikalta, Juusolta, Vikeltä, Tuomakselta, Pyryltä, Ollilta, Joonakselta sekä sitten meiltä, ketkä paikalla edustamme koko joukkoa huomenna, Jammulta, Sakulta, Mikalta ja meikäläiseltä, eli Mikolta. Erinomaista ja ihanaa hääpäivää huomenna, Johanna ja Toni. Pistetään soimaan teille tästä kappale. Tämän nimi on Janne Raappana, tai esittäjä on Janne Raappana, ja nimi on Kaksi onnellista.

Se oli tanssiorkesteri Sykettä, Noussuton kuu. Urjalasta tuli tämä toive. Kello on vartti yli tai ihan kohta vartti yli 9 ja Koiviston Mikko on edelleen meikäläisen nimi. Ja täällä sun kanssas, sun viihteet toivekonserttia vien eteenpäin. Ja ihan tonne ilta 11 asti mennään, eli ei tässä mikään kiire ole, kuulkaas unille. Tai jos olit just menossa, niin mene nyt sitten, mutta yleensä 11 asti tanssitaan kyllä näissä hommissa. 010-58-44-655. Se on toi puhelinnumero, johon meikäläinen vastaanottaa puheluita. WhatsAppit tulee sen sijaan viesteinä numeroon 043-2170-273. Ja sitten tietysti tuonne sähköpostiin. Se on ollut vähän hiljaisempi tänään, mutta sinnekin saa laittaa viestiä. Ja kyllä, sitä tuossa edelleen päivitellään. studio@radiosun.fi. Moi Mikko, Tapparaa on vouhotettu eri tuuteissa riittämiin.

Onnea heille tietysti. Mun biisi toive olisi Topilta, eli Sorsakosken Topilta. Päivät ilman sinua. Terkut lähtis Ritulle, Nokialle ja Margitille sekä Pekalle ja Siikaisten Santralle sekä Turkimusojan Eukolle ja rakkaalle Jokelleni tuonne jonnekin. Kumpa voitaisiin vielä olla yhdessä, näin toivottelee Roosa. Ja totta kai kaikille sun radion äänitutuille terkut, jotka aalloilla ovat. Kiitoksia Roosa toiveesta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinähän ne porttarit vetelee. Tämä oli Eijan toive Lausannesta tai Losoonista on varmaan niin kuin oikeinpäin sanottu. Moro Mikko, sulla voi kyllä tulla pitkä ilta, mikäli oot siellä vielä, kun lopetan saunomisen. Tänään muuten bongasin ekat pääskyset. Ai ihanaa, kun kesä on vasta alussa. Mökki kausi korkataan juuri ja siksipä saunassa ja paljussa viihdytään. Nytkin kiva, kun vielä aurinko paistaa ja voihan sitä kylmän juotavankin maistaa. Terveisiä tänään lähetään Turkimusojan Eukolle, Roosalle, Margitille ja Pekalle, Epulle, Petelle, Pekulle, Vissylle, Maikulle, Erialle, Köhkörön porukoille ja kaikille Sunin kuuntelijoille. Ja erikseen vielä terkut lohen kalastajille Poltin koskelle. Terkut lähetti Päivi punaisesta mökistä Poltilta. Ja kappale, mitä Päivi täällä tänään toivoo, on Tommi Soudinmäen Saunaralli.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
11: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Jäi terveisetkin sanomatta, kun on sen verran härdelliä täällä studion päässä. Tuossa äskeinen kappale, joka soi muutama minuutti takaperin, oli tietenkin Popedaa. Se oli Repe ja Lissu nimeltä ja sen toivovat Vesa ja Pirjo lähettäen kaikille terveisiä. Mutta samaan rahaan sitten sen jälkeen heti Jaanan toive alkoi soida, eli Jaana Mutalasta. Ja voi melkein jo sanoa hyvää kesäiltaa studioon ja unessani on kappaleen nimi Ville Liimataiselta ja Ajomiehiltä. Ja se tuossa sitten juuri äsken loppuikin. Terveiset Jussille, Lavajärvelle, Pirjolle, Äkön maalle, Riittalle ja Hannulle tänne Ylöjärvelle ja kaikille tutuille. Ja näin se tosiaan Jaana kertoili. Mutta mehän mennään kuulkaas toiveissa eteenpäin ja tuossa on nyt hetken aikaa jo roikkunut linjalla eräskin toivoani. Katsotaan mitä siellä on sanottavana. Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
1: Jani Vesajärven mökillä, morjes.
0: Morjesta, morjesta. Kuinka siellä hurisee?
1: Täällä hurisee tällain keväisesti.
0: Noni, onko siellä projekteja tehtynä jo tälle keväälle?
1: Projekteja on tehtynä ja vielä on tekemättäkin.
0: Noni, niitä varmaan riittää kyllä aina tässä kohtaa vuotta.
1: Kyllä.
0: Jees. No mitäs muuta viikonloppuun, niin onko, kuuluuko mitään erikoisuuksia vai mennäänkö niinku hissun kissu?
1: Kuuluu erikoisuuksia, mutta niitä ei saa kuulemma paljastaa vielä tänään.
0: Selvä. Milloin niistä saa puhua?
1: Huomenna.
0: No niin, sitten se on oiva, jolle kertoo. Eli kun et sä tietysti, on vähän se sääntö, että ei soitella yleensä montaa kertaa, niin sä joudut nyt sitten ensi viikonloppuun pidättelee ja kertoo sitten.
1: No niin, tarvii silloin sitten.
0: Mikä oli homman nimi? No niin, all right. Hyvä homma. No hei, mitä sä sanot, mennäänkö me suoraan asiaan? Mitä sä haluaisit kuulla?
1: Tommi Läntinen ja Kevät ja minä.
0: No niin, sehän vaan passaa. Ei tarvitse kysellä edes sen kummemmin mitään perusteluita tälle toiveelle.
1: Joo, ei se. Se sopii tähän päivään kyllä.
0: Ehdottomasti. Pistä vielä terveisiä Tulille, niin lähdetään sitä sitten kuuntelemaan.
1: Annikalle ja Akselille ja Helille ja Aleksille. Sitten vaimo on tulos tuolta töistä tänne mökille päin, niin sinne kanssa terveisiä ja Hannuksille Masoo, ykkösketjun jätkille. Vissy, Köhkörön Makke, Ysärieppu, Lotta, nämä vakisoittelijat. Jani ja Laura Kyröskoskella tietenkin. Mennään näillä. Tällä kertaa en jaksa ruveta muistelemaan.
0: Ehdottomasti. Hei, kiitos Jani.
1: Kaikille.
0: Kiitos.
1: Sanotaan kaikille.
0: No niin, se on tasavertaisesti sanottu. Hei, kiitos Jani soitosta. Yes. Palaamme ensi kerran.
1: Kiitos.
0: No niin,
1: kiitos.
0: Moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä kasarihittiä Bonnie Tylerilta Holding Out for a Hero. Viestiä tuli, että paljon onnea kaikille Tappara kansalaisille mestaruudesta. Terkuin Tiina ja Andrew Mouhijärveltä. Ja ihanaa Euroviisu-iltaa kaikille kuuntelijoille huomenna. Mä muistelinkin, että Bonnie Tyler oli muuten vähän tuossa uutisissa, eikä millään niinku positiivisimmalla mahdollisella tavalla. Siellä oli meinaan pientä terveydellistä ongelmaa ollut, ja tässä itse asiassa Ilta-Sanomatkin kirjoitti viime viikolla muutama päivä sitten, että siellä on ilmeisesti hänen sydämensä pysähtynyt, kun on yritetty herättää tuosta keinotekoisesta koomasta, johon hänet oli vaivutettu tuossa joku noin about viikko takaperin. Toivotaan nyt kuitenkin, ja minä toivotan täältä Sun Radion studiosta Bonnie Tylerille pelkkää hyvää. Ihan mielettömän kova artisti, ja ikäkin on kuitenkin se 74 vuotta jo. Toivottavasti sieltä vielä noustaan keikkalavoille. Tämmöistäkin viestiä tuli meikäläinen, kun sen täältä kaivaa, niin hääparille isot onnittelut. Kaikella vihalla ja rakkaudella toivottaa kaljapullon remmi. Tää on Einiä, tää on kesä ja yö.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 17. toukokuuta kello 15 Pesäysit Lappeenrannasta. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Ikaalisten seurakunta. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
10: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
11: Niin, vaan vielä keretään tälle 9 tunnin loppuun ottamaan Backstreet Boysia. I want it that way on kappaleen nimi. Hyvää viisuviikonloppua toivotellaan myös täällä viestissä kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon. Kiitos paljon. Kyllä tässä kieltämättä sellaista pientä mielenkiintoa rupeaa heräileen tuota huomisiltaa kohtaan, että niinköhän vaan 20 vuoden tauon jälkeen Pete ja Linda sitten tuon 2006 vuoden Lordin tempun pystyisivät uusimaan. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan.

0: that.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo. Toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
10: Sun viihteille toivoparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Olli toivoi meiltä Suurimaan ja Simo Silmukin on tässä mukana. Onnen kukkulolla nimistä kappaletta ja sillä painettiin komeasti iltakympin tunti käyntiin, niin sanotusti. Tunnin verran mennään vielä, kuulkaas toiveiden kanssa, niin kuin perjantaisin tapana on. Eli aina lauantaisin lopetellaan sitten jo iltakymppiin, mutta näin perjantaina, niin ollaan haettu hyvä drive työviikosta ja arjesta, niin mitä sitä hyvää hommaa lopettelee vielä turhan aikaisin. Kello 23 meikäläinen sanoo bye bye, mutta siihen asti toiveita saa lähetellä ja soitella. Moro sinne Sunin studioon. Terveisiä kaikille täältä Kyrösjärven Kuttisaaresta. Juuri käytiin iltasaunassa ja olo on rentoutunut. Kevät luonto on sitten kaunis. Tämän illan toiveena on Bryan Adams ja Summer of 69. Terveisin Ville ja Satu. Kiitos Ville ja Satu hyvästä kappale toiveesta. Koiviston Mikko on täällä. Morjes, morjes.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No niin, täällä on Tarmo Vaivieltä, morjesta.
0: No niin, morjesta. Mites menee?
1: Oikein hyvin. Tuossa tänään puunattiin, on tämmönen ladaharrastaja ja mä ajattelin, että täytyy emännällekin lada ostaa, niin haettiin eilen sitten semmoinen 10 vuotta puun alla maannut lada ja tänään puunattiin se niin komeeksi, että ihan niin kuin olisi Konelasta juuri ostettu.
0: Jaa, no niin, onko se vanhoja niin kuin jotain Konelan maahan tuomia ladoja?
1: Kyllä, oikein viimeisen päälle. Oikeita ladoja, takavetosia ja tämä on jo jopa niin paljon uusi, että tässä on tämä 1.7 ruiskukone, mikä on sitten vähän pirteempi kuin tuossa toisessa ladassa on se 1.2. Kyllä silläkin kerkiää, mutta tällä voi sitten vähän enemmän keritä.
0: No niin, se on kyllä komeata touhua tuommoinen. Niin kai sä sitten ladojen kokoontumisajoihin sen kanssa meet?
1: No, mä joskus käynyt ja kuulutaan Nokian lada-autoilijoihin, mutta ne on niin kaukana nykyään, no toi jossain Kurikassa, ennen kuin oli Maisoniemessä, siellä oli kiva käydä tästä läheltä Hämeenkyröstä.
0: No niin.
1: Mutta ei se on, meillä on emännän kanssa tämmöinen oma ladakerho, nyt kun meillä on kummallakin omat ladat, niin me voidaan sitten lyödä kättä, että kummalla kun tänään ajetaan, sitten kun saadaan tänne leimattua, niin.
0: Kyllä, kyllä. No se on nyt sitten jännät paikat edessä, saat siitä hyvän kesäkulkineen ja ennen kaikkea hyvän talvikulkineen. Sitten kyllä
1: tietysti. Talvella se on paras, kun se on lämmin.
0: Niin no, ja, nimenomaan.
1: Ja kelillä kuin kelillä, niin ei tarvitse kuin 2-3 pyörähdystä, niin aina se hyrähtää käymään.
0: Kyllä, ei tarvitse paljon houkutella.
1: Ei. Ja sitten se on hiekkatiellä hyvä, että kai se asfalttitiellä 150 voi vähän verellä, mutta sanotaan, että soratiellä niin voi sataa ajaa ihan surutta, niin ja niin pehmoiset penkit on, kun sohvalla istuu, se ei tunnu möykyt missään.
0: Kyllä, kyllä. Neuvostoajan laatutyöt.
1: Se on sen ajan, mutta se on loppujen lopuksi aika hyvää laatutyötä. Siellä on Viatin jälkeläinen. Viettihan sen niin kuin alun perin lisenssillä ruvettiin tekemään 124 ladaa Venäjällä, mutta siellä ajettiin 500 kilometriä ja joka paikka oli hajalla, niin ne teki 200 muutosta siihen Viattiin, niin sitten saatiin lada, mikä todellakin oli Suomessa liikkui 80-90-luvullakin vielä, niin todella paljon ladoja.
0: Joo, kyllä.
1: Oli niitä ja ne oli vaan vähän, ne oli tommosia pirteempiä versioita, eli kun tää nyt tää eilen haettu, niin tää
0: kyllä. Kyllä, justiinsa näin. No, mitä nyt kun päästään siellä ladaunelmia käymään läpi, niin mitä sen lisäksi pyydetään biisitoivetta?
1: No, täytyy tämmöisessä, kun mäkin rakastan sekä vaimoani että vanhoja autoja, niin Matia Tepon tämä, minä rakastan sua.
0: No niin, ehdottomasti se.
1: Sinne päin, mutta sitten terveisiä, eli Ani Anoppi kuuntelee varmaan Turkimuksessa. Mä äsken juuri soitin hänelle, että huomiseksi sitten illaksi meille kaljaa ja ruokaa, niin me tullaan yöksi sinne, että ei vähemmällä tulla, mutta luvattiin mennä sitten katselemaan Euroviisuja. Mä tiesin, että Anoppi niska jäykkänä aamulla vetää rollaattorille kauppaan, kun vävypoika sanoi, että tarvitaan kaljaa, niin kyllähän se sieltä sitä hakee. Että huomispäivä on mulle ilmainen ehto.
0: No niin, se kuulostaa hienolta. Näitäkin välillä tarvitaan kyllä, niin kyllä. Säilyy mieli korkealla.
1: Kyllä, ja Janille terveisiä Turkimukseen, hyvä kaveri, ja sitten Marikalle ja Jarille Kankaamme, Tuomolle ja Elisalle Hämeenkyröön, ja Karille ja Paolalle, tuohon Hirvolaan lähellä kävikin meitä tänään moikkaamassa tässä, ja ei tässä yhtäkkiä tule mieleen, mutta kaikille, joita ei huomaa sanoa, niin myös niillekin terveisiä.
0: No niin, sitten sinähän niitä tuli vino pino. Mennäänkö me näillä kuulee eteenpäin tätä iltaa?
1: Kyllä mennään, juu.
0: Pidän mut ajan tasalla, että mitä ladalle kuuluu.
1: Juu, pidän.
0: Hyvä.
1: Kun rakennusprojekti on nyt tehty, niin nyt on sitten ladaprojekti.
0: Hyvä, sitten näitä tarvitaan aina. Kiitoksia paljon, Tarmo.
1: Kiitos, juu.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Armon toive soi siinä, minä rakastan sua. Kirsi pistää viestiä, että terveisiä Kylmäkoskelta. 60-vuotiaan toiveena olisi Chris Rean Road to Hell. Mieluiten volumit 1 ja 2 putkeen. Suremme viime viikolla pois mennyttä koiraa Eetua. Ehdottomasti hei kevyet mullat Eetulle sinne ja tsemppiä surujaksoon. Mutta nyt kun kello alkaa olemaan ton verran mitä se on ja edelleen on toiveita täys tuo tuubi tuolta tulossa, niin tässä kohtaa niin säännöt on aika selkeä. Että kyllä se on sitten yleensä 1 toive per toivo ja per viikonloppu. Niin laitetaan tuosta tuo 1. versio nyt sitten Chris Rean The Road to Hellistä soimaan ja tsemppiä tosiaan sinne vaikeisiin aikoihin.

0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010 58 44 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteille Mikko iltaa.
2: Joo, hyvä. Juntaa Mikko, Veikko Kyröskoskelta.
1: No niin, iltaa Veikko. Pistäkö he vähän radioa pienemmälle siellä taustalla, niin kuuluu sun ääni sitten vähän paremmin tänne päähän.
2: Mitä? Mitä pienemmälle? Ei mulla radio päällä.
1: Ei ollut radio. Okei, no niin sitten ei, hyvä. Sitten mä kuulin ei, ihan omiani. Ei mitään, sitten toimii hyvin.
2: Joo, ei mulla ole radio päällä.
1: No niin, no mitenkä siellä menee?
2: Kyllä, se siinä menee ja noin tällään mennään tässä. Lämpöstä, ensimmäistä lämpöstä päivää oli auton mittainen 86 parhaillaan päivällä.
1: No niin, kyllä se ihan...
2: Aikalla oli lämpöä päivällä ja sitten noita terveisiä Suosille, Kyröskoskelle ja Markkilan äijälle ja Huhtalankaiselle ja Hakalankaiselle ja sitten Ylöjärvelle, Korhosille ja Palomäille ja sille omille pojille Pesumalle ja Lahteen ja sitten Yliselle noille Mikkoloille ja Ikaanisille, Leppasille ja Palomäille ja Lahtisen Karille ja sitten Kotokulmille Tojoonisen Alinuksen Pekalle ja niitä oli vielä tuolta Kyröskoskelta, niitä oli vielä juu sitten noin Palomäet ja ei kun Liekkalassa Palomäet ja Leppäneet. Kyllä tänne
1: on hyvä.
2: Ei muuta kuin Mikolle hyvää sillä ja sitten mennään tällä tällä kappalla Katri-Helena on se, mikä se nyt se hyvä kappale, kyllä Katri-Helena on.
1: Ei kai sillä huonoja olekaan, huonoja biisejä olekaan.
2: Ei huonoja, mutta pistä se paras kappale, mitä niistä on näitä, mitä sillä niitä on.
1: No onhan sillä noita Vasten auringon siltaa ja...
2: Juu, se on hyvä kappale.
1: Okei.
2: Okay. Vasten auringon siltaa.
1: Juu, sitten me laitellaan se. Kiitoksia oikein paljon soitosta Veikko, juu, mukavaa perjantaita.
2: Sen listaa iltaa sinne kaikille teille suunnallion.
1: No niin, kiitos.
2: Kyröskoskella noin pidetään aina semmoinen lähettäjät terveisiä niitä kundariolle. Ja tämä on hyvä radio, että ei mitään muuta kannata kuunnella.
1: No niin, se on nimenomaan näin, Heikki.
2: Näillä mennään ja kesäisiä päiviä sulle, Mikko, sinne ja kaikille teille.
1: Selvä. Kiitos.
2: Näillä mennään.
1: Hyvää, palataan. Kiitos. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Niil on itsensä vihollinen. Tämä päivä on puuhasteltu mökillä hauholla ja nyt saunan jälkeen terassilla istutaan ja nautitaan alkavasta kesästä. Näinhän sen kuuluu ollakin. Loistava meininki on siis siellä. Puoli tuntia vielä mennään toiveiden parissa. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja luotsailen tätä toivelaivaa siis aina ilta 11 saakka. Toiveet jatkuu Edu Kettusella. Tuli tämmönen, että jaksamisia sisaruksille kuolemien johdosta. Toiveena on Edu Kettusta. Näin toivoo Pia Akaan mökiltä. Ja tämän kappaleen nimi on upea kappale kylläkin. Maailma ilman sua.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Aikakonetta pitäisi kuulemma päästä kuuntelemaan. Maki Kolehmainen täyttäisi 60 vuotta tulevana maanantaina. Olisi saanut jatkaa maallista matkaa luonamme. Toivoo hyvä ystävä.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihtelee Miikko iltaa.
2: No Kirsi Huita täältä Pellon Konttajärven mökiltä, terve.
1: Tervehdys. Nyt ei tule puhelu ihan tuosta niin kuin lähinurkilta, kyllä.
2: Ei, kato, kun mä oon se Huidan Timpan vaimo, joka soittelee. Timppahan soittelee aika useasti, niin mä ajattelin, että miepäs nyt te äkkiä soitan.
1: Te kuulostatte kieltämättä vähän samalta. Ei sillä ei välttämättä niin kuin äänenala, mutta kun on siinä niin kuin heti olisin sanonut, että kun varmaan se on Huikan Timon vaimo sitten tämä tai joku sukulainen tai joku muu. Mutta
2: Se on vaimo, kun tuossa ole pokaa mikään, kun Pellosta soitellaan.
1: No niin, se on meidän kieltä. Tämä, kyllä, kyllä.
2: Niin, se on tätä Pellon murretta, tätä nuuskakairan murretta.
1: Kyllä, kuulen tätä äitini puolison suusta hyvin usein. Hän on tänne Tampereelle asettunut ja Pelhossa myöskin pyörinyt. Niin
2: Mistä päin? Ihan Pellon?
1: No hän on tuolta Muoniosta alun perin kotoisin, mutta sitten pyörinyt pankkihommissa vähän siellä sun täällä Kemijärvellä. Ja Aarre on etunimi, sen kummemmin. En ala ehkä henkilöllisyyttä pyörittelemään, mutta
2: Eikä tarvitse. Ja Kemijärvellähän ei puhuta hommon päälle ollenkaan.
1: Niin, mä oon kuullut jo.
2: Mutta kuka ainakin puhuu, mitä puhuu.
1: Niin, kun on selvää saa, niin sehän riittää.
2: Niin, justhan sä näin.
1: No niin, mitäs viikonloppuun sinne kuuluu? Ja totta kai keliraportointi kiinnostaa, että minkälaista
2: täällä on tosi tyyntä ja kaksi sotkaa tuossa uiskentellä ja vähän ne kisua tuossa keskenään, että varmaan jotain soidinmenoa ovat pitämässä, kun aika lailla möykkäävät välillä ja vesi loiskuu.
1: Joo.
2: Että meillä on tuossa kiikari, me katsotaan, että mitä se oikein tapahtuu, kun niin kovaa meteliä pitävät.
1: No niin, kyllä se on hyvä.
2: Mutta sovussa nyt uivat tuossa ja täällä on 15 lämmintä ja on oikeasti niin kuin tosi kiva ilta ollut, että päivällä käytiin Pellossa auttamassa vanhuksia ja puita lapettiin lathoon ja muutenkin auteltiin siellä sitten niitä ja tultiin tänne mökille saunoon.
1: No niin, se on ihan hyvän kuulonen setti kokonaisuudessaan.
2: Kyllä, hienoa. Niin on. Kaikki voi hyvin ja kaikilla on hyvä olla.
1: No niin, ehdottomasti. No minkälaista biisitoivetta sinne saisi niinku soitella nyt sitten sinne Pelhoon?
2: No se on semmoista kuuleko, että Levi and the Leavingsin Pojat tanssii.
1: Katsotaan, onko. En muista ulkoa. Se on sen verran harvinainen toive.
2: Se on hyvä. Se on oikeasti hyvä.
1: Katsotaan niin vielä levyhyllyt suoraan ei koneelta löytynyt, mutta voi olla, että se löytyy tuolta sitten. Meillä pari levyä on meinaan leveiltä kyllä. Niin katsotaan, löytyisikö Tanssivat pojat sitten sieltä. Mutta onko sulla hei jotain heittää varatoivetta, mikäli nyt kävisikin köpölasset, eikä sitä löytyisi?
2: No nyt häätyy sanoa semmoinen homma, että kun tuo Michael Jacksonin elokuva on ollut tapetilla.
1: Niin
2: laita tämmöinen ihan pesun kestävä fani aina ollut ja olen edelleenkin, niin laita Michael Jacksonin, mikähän se olisi se hyvä, Smooth Criminal vaikka.
1: No ehdottomasti. Katsotaan, löytyykö leveä, jos ei löydy, niin sitten pistetään
2: Juu, kiitoksia.
1: Lähetäkö terveisiä johonkin päin?
2: No kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen, kun meillä on asunut niin monessa paikkaa, että jokainen, kuka kuulee, niin tietää, mistä on kyse, kuka täällä on ja terveisiä kaikille.
1: No niin.
2: Hyvää kesän alkua sulle myös sinne.
1: Kiitos, sitä samaa. Katsotaan, miten, että houkutteleeko tämä puhelu tuon yhden sittemmin tamperelaistuneen herran soittamaan tuolta kanssa hoon päältä. Jännä nähdä, miten tässä käy. Mutta jäämme sitä jännityksellä odottamaan. Hei, kiitos oikein paljon soitosta.
2: Kiitos samoin sulle.
1: Moro.
2: No niin, moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Tämä on sun viihtelee Mikko iltaa.
1: No terve, Mikko, Ville täällä.
0: Moro Ville, mistä päin soitellaan?
1: No mä soitan täältä, Matti soitti jo täältä aikaisemmin täältä Hollannista laivarannasta. Ja nyt on syöty polokneeset ja ajattelin, että kerkiäkö vielä toivoa jotain.
0: Eiköhän me tähän nyt, kyllä me tähän kuule teikäläinen saadaan vielä joukon jatkoksi.
1: Loistavaa.
0: Hyvä.
1: Joo, me on seilailtu ja kelluskeltu ja heilutaan täällä nyt tosiaan loistavan illallisen jälkeen ja mietitään huomisen meininkejä.
0: No mitäs, onko siellä jotain lyöty pelikirjaa jo, että mitä siellä tulee?
1: Ei ole vielä, eiköhän se tässä, kun rupeaa ilta katot tummeen, rupeaa sitten suunnitelmat huomisellekin niin kuin lähteä lentoon.
0: Kyllä. Ensin tummenee ilta ja sitten tummenee miehet jossain kohtaa sen jälkeen.
1: Katsotaan kumpi käy ensin.
0: Nimenomaan.
1: Ennusmerkit on kyllä aika hyvät jompaan kumpaan suuntaan.
0: Niin varmasti. Mä en epäile hetkeäkin. Ne on aika rankkoja noille veneilyreissut välillä.
1: Se on joskus semmoista, joo.
0: Mitäs
1: turvallisesti ja liivit päällä ja niin poispäin.
0: Hyvä. Se on oikein. Mitä soitetaan? Kerroppa.
1: Hei löytyisikö Eaglesin Take It Easy?
0: Katsotaan. En kyllä kerta kaikkiaan muista ulkoa, onko meillä se. Oh.
1: No niin.
0: Sitäkö
1: se
0: laitetaan?
1: Se aika kova.
0: Sitten me laitetaan sitä. Lähteekö edelleen vaimoille terveiset vai lähteekö johonkin muuallekin?
1: Vaimoillekin lähtee terveiset ja sitten tietysti Tampereelle lähtee terveiset kaikille, jotka nyt sattuu äänen tunnistaa. Ja eihän pyynikkiään ei mikään voita.
0: Se on kyllä just näin. Hyvin kiteytetty.
1: Että vaikka mies lähtisi pyynikiltä, niin pyynikki ei lähde miehestä.
0: Näin se varmaan on. Kyllä.
1: Näin se menee.
0: Hyvä. Hei, soittakaa kuule ensi viikolla uudestaan. Tämä oli hauska.
1: Näin me saatetaan tehdäkin.
0: Hyvä. Kiitoksia Ville. Palataan asiaan.
1: Kiitos Mikko. Moro.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin se vaan kuulkaa, ystävät rakkaat on, että illan viimeisiä viedään. Siinä äsken soi Per Güntin Backseat. Tämä toive tuli tuolta WhatsAppin kautta ja mahtava biisihän se on. Olet kaikki. Se on tämän illan viimeinen hidas. Illan päätteeksi tätä toivotaan rakkaudella Jarille, toivottaa Paula, sinun oma vaimo. Hei, kiitoksia tässä kohtaa. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. 5 tuntia meni, että heilahti. Ja huomenna kello 18-22 oiva ottaa sitten studion haltuun, joten jatkokaahan toiveiden lähettelyä sitten silloin, varsinkin ne, ketkä ei vielä tänään päässeet läpi. Erinomaista viikonloppua kaikille ja olkaa taas ihmisiksi. Se on moro.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.